0: ですか?
1: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: 日本には慣れましたか?
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや?
4: 大丈夫?顔が赤いよ。
5: 하루상의지혜주머니코너입니다오늘대화의무대는하루상하우스의거실이었는데요이시간에는일본의주택에대해소개해드리죠장선생님일본의주택은방이어떤식으로되어있나요
1: 집에따라구조가다르지만요방은일본식방과서양식방이있습니다서양식방은플로링이라고하는마루나카펫을깐바닥에식탁과의자를놓고생활하는경우가많습니다한편일본식방에는다다미가깔려있는데요탁자를놓고방석에앉죠
5: 일본식방에서는다다미위에이불을깔고자죠
1: 네하지만지금은아파트가많아지고생활양식이바뀌어서요서양식방이늘어났습니다그런데전부서양식방으로하지않고일본식과절충한방식으로생활하는집도많아요
5: 네다다미위에서지내는건기분이좋을것같은데요
1: 그렇죠일본의주택에서는신발을현관에서벗고들어가고일본식방에서는슬리퍼를신지않죠다다미에서는좋은냄새가나서기분이편안해지는것같아요일본말첫걸음어떠셨습니까?
5: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 見たいです。
1: 雪が見たいです。
0: 雪が見たいです。
2: 잘하셨어요。
3: 일본에서하고싶은것에대해얘기하는대화예를들어보시죠
4: 日本で何がしたいですか？
5: ラーメンが食べたいです。
3: 뜻을확인할까요？
4: 日本で何がしたいですか？
2: 일본에서무엇을하고싶어요？
0: 日本で
3: 는일본에서하고싶은것을물을때는의문사
0: 나니
3: 무엇을사용합니다나니대신에대화내용처럼
0: 돈나고또
3: 어떤것을써서물어도됩니다
0: 시타이
3: 는
0: 시마스
3: 해요의타이형태입니다
5: 라멘가타베타이데스
2: 라면을먹고싶어요
0: 타베타이
3: 는
0: 타베마스
3: 먹어요의타이형태입니다
2: 네그럼질문한뒤에대답을말해보세요
0: 日本で何がしたいですか라멘が食べたいです라멘が食べたいです
3: 그럼이밖에도하고싶은것을말해볼까요여러분이교토의긴카쿠지절에가고싶다고가정해서말해보세요긴카쿠지는
0: 긴카쿠지긴카쿠지
3: 가요는
0: 이키마스이키마스
3: 입니다긴카쿠지의가요는
0: 긴카쿠지니이키마스
3: 입니다자말해보세요
4: 긴카쿠지니이키타이데스金閣寺に行きたいです。
3: 오늘의추가표현은미아가얼굴이빨개진탐을보고한이말입니다그대로외워보세요
4: 大丈夫
0: 大丈夫
3: 는괜찮아라는뜻입니다상대방이걱정될때사용합니다정중하게물을때는
0: 大丈夫ですか?
3: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: 日本には慣れましたか?
7: はい
6: 日本でどんなことがしたいですか?
7: 雪が見たいです北海道に行きたいです
6: 北海道、いいね
7: あと、友達に会いたいです
6: おや?
4: 大丈夫?顔が赤いよ。
6: 하루상의지혜부끄러
2: 하루상의지혜주머니코너입니다오늘대화의무대는하루상하우스의거실이었는데요이시간에는일본의주택에대해소개해드리죠장선생님일본의주택은방이어떤식으로되어있나요
3: 집에따라구조가다르지만요방은일본식방과서양식방이있습니다서양식방은플로링이라고하는마루나카펫을깐바닥에식탁과의자를놓고생활하는경우가많습니다한편일본식방에는다다미가깔려있는데요탁자를놓고방석에앉죠
2: 일본식방에서는다다미위에이불을깔고자죠
3: 네하지만지금은아파트가많아지고생활양식이바뀌었어요서양식방이늘어났습니다그런데전부서양식방으로하지않고일본식과절충한방식으로생활하는집도많아요
2: 네다다미위에서지내는건기분이좋을것같은데요
3: 그렇죠일본의주택에서는신발을현관에서벗고들어가고일본식방에서는슬리퍼를신지않죠다다미에서는좋은냄새가나서기분이편안해지는것같아요일본말첫걸음어떠셨습니까
2: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 見たいです。
1: 雪が見たいです。
0: 雪が見たいです。
2: 잘하셨어요。
3: 일본에서하고싶은것에대해얘기하는대화예를들어보시죠
4: 日本で何がしたいですか？
5: ラーメンが食べたいです。
3: 뜻을확인할까요？
4: 日本で何がしたいですか？
2: 일본에서무엇을하고싶어요？
0: 日本で
3: 는일본에서하고싶은것을물을때는의문사
0: 나니
3: 무엇을사용합니다나니대신에대화내용처럼
0: 돈나고또
3: 어떤것을써서물어도됩니다
0: 시타이
3: 는
0: 시마스
3: 해요의타이형태입니다
5: 라멘가타베타이데스
2: 라면을먹고싶어요
0: 타베타이
3: 는
0: 타베마스
3: 먹어요의타이형태입니다
2: 네그럼질문한뒤에대답을말해보세요
0: 日本で何がしたいですか라멘が食べたいです라멘が食べたいです
3: 그럼이밖에도하고싶은것을말해볼까요여러분이교토의긴카쿠지절에가고싶다고가정해서말해보세요긴카쿠지는
0: 긴카쿠지긴카쿠지
3: 가요는
0: 이키마스이키마스
3: 입니다긴카쿠지의가요는
0: 긴카쿠지니이키마스
3: 입니다자말해보세요
4: 긴카쿠지니이키타이데스金閣寺に行きたいです。
3: 오늘의추가표현은미아가얼굴이빨개진탐을보고한이말입니다그대로외워보세요
6: 大丈夫
0: 大丈夫
3: 는괜찮아라는뜻입니다상대방이걱정될때사용합니다정중하게물을때는
0: 大丈夫ですか?
3: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
7: 日本には慣れましたか?
8: はい
7: 日本でどんなことがしたいですか?
8: 雪が見たいです北海道に行きたいです
6: 北海道、いいね
8: あと、友達に会いたいです
7: おや?
6: 大丈夫?顔が赤いよ。
7: 하루상의지혜부끄러
2: 하루상의지혜주머니코너입니다오늘대화의무대는하루상하우스의거실이었는데요이시간에는일본의주택에대해소개해드리죠장선생님일본의주택은방이어떤식으로되어있나요
3: 집에따라구조가다르지만요방은일본식방과서양식방이있습니다서양식방은플로링이라고하는마루나카펫을깐바닥에식탁과의자를놓고생활하는경우가많습니다한편일본식방에는다다미가깔려있는데요탁자를놓고방석에앉죠
2: 일본식방에서는다다미위에이불을깔고자죠
3: 네하지만지금은아파트가많아지고생활양식이바뀌었어요서양식방이늘어났습니다그런데전부서양식방으로하지않고일본식과절충한방식으로생활하는집도많아요
2: 네다다미위에서지내는건기분이좋을것같은데요
3: 그렇죠일본의주택에서는신발을현관에서벗고들어가고일본식방에서는슬리퍼를신지않죠다다미에서는좋은냄새가나서기분이편안해지는것같아요일본말첫걸음어떠셨습니까
2: 네다음시간도많이기대해주세요

여기는 NHK 월드 재팬 코리안 서비스입니다. 이 방송은 아시아 대륙으로 향해 일본 시간으로 낮 2시 10분과 3시

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第13课。
0: 今天学习怎样叙述你想做的事，在节目的后半部分为您介绍日本的住房。
1: 越南留学生欣欣正在春奶奶之家的客厅跟机器人房东春奶奶和来自中国的摄影师米亚一起聊天。
0: 好，我们来听听第13课的绘画。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第13课。
0: 今天学习怎样叙述你想做的事，在节目的后半部分为您介绍日本的住房。
1: 越南留学生欣欣正在春奶奶之家的客厅跟机器人房东春奶奶和来自中国的摄影师米亚一起聊天。
0: 好，我们来听听第13课的绘画。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶问欣欣：
2: 日本には慣れましたか？
0: 你对日本已经习惯了吗？
1: 欣欣回答说：
3: はい。
4: 嗯。
1: 春奶奶说：
2: 日本でどんなことがしたいですか？
0: 你在日本想做什么？
1: 欣欣说：
3: 雪が見たいです。
0: 嗯，我想看雪。
3: 北海道に行きたいです。
0: 想去北海道。
1: 米娅说：
4: 北海道，いいね。
0: 北海道，真好。
1: 欣欣接着说：
3: あと、友達に会いたいです。
0: 还有，我想见个朋友。
1: 春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出粉红色的光。
2: 哦呀，
0: 哦。
1: 米娅也觉得欣欣和平时不太一样。
4: 大丈夫？
0: 没事吧？
4: 顔が赤いよ。

2時の NHK ニュースです。 NATO 北大西洋条約機構の加盟国ルーマニアは29日ウクライナとの国境近くでロシアの無人機が集合住宅に墜落して火災が発生し2人がけがをしたと明らかにしました。 NATO 加盟国であるルーマニアの国防省は29日ロシアの無人機1機がウクライナとの国境近くガラツにある集合住宅の屋根に墜落し火災が発生したと発表しました。ルーマニアのツォイウ外相は SNS で2人がけがをしたほか住民たちが避難を余儀なくされたと明らかにしました。その上で深刻な国際法違反であり領空侵犯だとしてロシアを厳しく非難するとともにNATO の加盟国やルッテ事務総長に通知したと明らかにしました。これについて NATO の報道官は SNS で我々はロシアの無責任な行動を非難するとした上で無人機対策をはじめ防衛力を引き続き強化すると強調しました。また EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は SNS でロシアの侵略はまた一線を越えたと非難するとともにロシアへの制裁を強化し圧力を強める考えを示しました。ウクライナのゼレンスキー大統領も29日 SNS にこの戦争が長期化したり拡大したりしないようロシアへの圧力を強めることが必要だと投稿しルーマニアへの支援を申し出るとともにEU によるロシアへのさらなる制裁の強化を求めました。おととし発足した政府の火山調査研究推進本部は、火山の観測や調査研究などの施策の立案や、火山活動の評価を一元的に行っていて、昨日の会合で今後10年間の観測や研究などについての方針を初めて取りまとめました。この中では、火山ごとの活動度を評価する指標を作り火山をランクごとに分類するという方針が盛り込まれました。ランクごとに分類することで観測機器の増設を行ったり調査の頻度を多くしたりといった調査研究の優先度が示されるとしています。こうしたリスク評価は活断層に関して政府の地震調査委員会が地震の発生確率などを4段階のランクに分けて公表しています。火山については地殻変動のデータや過去の噴火の規模形態などを踏まえるとしていますが気象庁などによりますと活火山の寿命は長く数百年程度の休止は束の間の眠りだとされています。このためランク分けの手法については今後専門家による部会を新たに設置して検討するということです。火山調査研究

推進本部の政策委員会で委員長を務める山梨県富士山科学研究所の藤井敏嗣所長は、それぞれの火山の活動度をきちんと把握してランク分けをすることで、評価に基づいた調査観測につながり、防災対策に生かされると考えていると話していました。株と為替の値動きです。29日のニューヨーク株式市場では、アメリカとイランの協議についてトランプ大統領が SNS に最終的な判断を下すなどと投稿したことで、進展への期待感から買い注文が広がりました。ダウ平均株価は一時前日の終値から400ドルを超える値上がりとなり、初めて5万1000ドル台に乗せました。現在ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも318ドル99セント高い5万987ドル96セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 75.170 上がって 26,992.642 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円18銭から22銭となっています。1ユーロは185円81銭から82銭となっています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。2時5分になります。

5月30日土曜日午前2時5分を過ぎたところです。福島発ラジオ深夜便、旅する食べる福島県というテーマでお送りしています。担当は福島放送局の東健です。私、2005年に初めて福島放送局に勤務してから2015年、そして2024年と3回ですね、福島放送局にやってきております。福島大好きな私が全力で、福島の魅力をお伝えしているというね、福島発ラジオ深夜便です。この後午前5時までの番組の内容です。この後2時台は歌で旅する福島県、浜通り中通り会津地方、それぞれの地方ゆかりの曲を聴きながら県内をぐるりと旅していただこうという演出で選曲をしております。また皆さんからのリクエストとは違った曲をお送りできるんじゃないかなと思いながらも、はい、3時台の前半は南相馬に暮らして作家ユーミリの震災15年、東日本大震災の後南相馬市に移住した芥川賞作家ユーさんのインタビューです。後半は今月16日に福島県の伊達市で行われましたラジオ深夜便の集いからアンカーを囲む集い、桜井陽子アンカーと福島放送局勤務経験のある高橋敦之アンカー、2人のトークです。4時台は明日への言葉、ラジオ深夜便の集いから料理家栗原晴美さんと私のトークショーをお送りいたします。料理家にどうしてなったのか、そしてこれからの人生でやりたいことは何なのか、さらに福島大好きという栗原さん、福島で出会った人と食材についてのお話です。番組ね、最後まで聞いた時に、あ、福島行ってみたいなと思っていただけると幸いです。では参りましょう。歌で旅する福島県。皆さん、福島訪れたことはありますか？太平洋沿岸、鉄道は常磐線、車なら国道6号、そして常磐自動車道が通る浜通り、県の真ん中を南北に貫いて東北新幹線、東北本線、東北自動車道、国道4号が結ぶ中通り、そして磐越西線、只見線、会津鉄道が田んぼや山を縫い細い国道が走る県の西側にあたります会津地方と、海に山にと素敵な風景が広がる全国3番目に大きな都道府県、福島県です。何度も行ったことあるよという方、いやまだ福島行ったことないんだよねという方、皆さんに福島の雰囲気を味わっていただこうと、この時間は福島ゆかりの曲を聴きながら福島県をぐるりと旅するというような演出で選曲いたしました。さあ、最初は東北道の国に入るなら中通り白川の関がいいかなとも考えたんですけれども、ちょっと海側浜通りから入ろうということでね、先ほどお便りにもありましたね、なこそね、なこその関から福島県にね、北上して入っていただきましょうね。するとハワイがね、常磐炭鉱、炭鉱の町から観光の町へ大きく舵を切ってね、舵を切った1966年、昭和41年にオープンしました常磐ハワイアンセンターというのがありましたね。この温泉リゾート施設、名前も施設もリニューアルしながらオープン60年を迎えております。その歴史頑張りを描いた2006年の映画フラガールは大ヒット、そのテーマ曲から参りましょう。フラガール虹をフィーチャリング照屋美穂。

フラガール虹をフィーチャリングテルヤミホお送りいたしました。この曲は JR 常磐線いわき駅の発車メロディーにもなっている曲です。

です。映画のシーンをねわーっと思い浮かべた方もいらっしゃるのではないでしょうか。新人フラガールたち、4月に入った新人フラガールたちがね、夏のデビューを目指して、練習をしていますね。それからファイヤーナイフダンスというね、まあ両端に火がついたバトンのようなものをね、振り回すファイヤーナイフダンス、これもね、男性陣頑張っていましてね、世界大会でも上位入賞っていうのをねしているファイヤーナイフダンサーたちも同じステージで、ポリネシアンショーを披露してますんでね、これは一見の価値あると思いますよ。続いては JR 常磐線のいわき駅から南東方向車で25分ほど走ってきたところにあります薄磯海水浴場。青い空、青い海、真っ白な砂浜、吹きつける風が磯の香りを運んできています。ここはひばりの園、石原ひばりさんの歌碑、そして2年前にここに移設されましたブロンズ像、そしてひばりさんの笑顔の写真が飾られています。その写真の向こうには真っ白な灯台、そう塩屋崎灯台です。この日の前に立ちますと流れてくるのが、そう乱れ髪。ここでひばりさんの歌声を聞けるという風になっているんです。

今回、私県内の歌が流れる歌碑をいくつか訪ねてきました。その一つがね、このひばりさんの歌碑や銅像があるいわき市のひばりの園なんですね。で、美空ひばりさんは1987年昭和62年体調不良で入院されまして、12月に闘病からの復帰をなされるんですが、その第一作がこの乱れ髪だったんですね。で、翌年1987年昭和63年10月1日にいわき市の平市民会館でひばりさんコンサートをされました。で、その翌日10月2日にその乱れ髪の歌碑が建立されたと、そんな場所で流れてくるひばりさんの乱れ髪なんですね。全部聞かせてくれないのというね、声が私の耳にも届いてきます。もちろんお送りいたします。改めてお送りいたしましょう。美空ひばりさん、乱れ髪。

美空ひばりさんの歌で乱れ髪をお送りいたしました。浜通りのいわき市から今度は西に移動していきましょうね。 JR に乗るなら磐越東線、高速道路なら、磐越道になりますね。福島最大の商業都市郡山市に向かいます。郡山出身といえば、そう、俳優の西田敏行さんですね。私も何度もインタビューさせていただきまして、あの愛くるしい笑顔を間近で見ました。これからお送りする曲、まあ、西田さんと言いますと、もしもピアノが弾けたならがとってもね有名でいい曲なんですけれども、今回私が選曲したのはこの曲です。東日本大震災で大きな被害を受け傷ついたふるさとを思って歌ったこの曲です。西田敏行さんの歌で、あの街に生まれて。

西田敏行さんの歌であの町に生まれてでした。西田さんの声を改めてこうしてじっくりと聞いていまして思い出すことがいっぱいありますね。あの西田さん2008年の連続テレビ小説瞳にご出演で、江倉奈々さんが主人公だったんですけど、そのおじいちゃん役だったんですね。それでどんな風に演じてるんですかということで福島放送局にいました私インタビューに伺ったのが最初にお話を伺ったんですけれども、その後ですよね、2011年に東日本大震災があって、で私その時は東京の渋谷にいたんですけれども、これから福島に、取材に行きますと、福島県の皆さんに、西田さんメッセージ寄せてくれませんかってホームビデオを一つ持って訪ねていったら、もう福島のためならっていうことで、答えてくれて、すごく熱い頑張るべっていうね、頑張っべっていうメッセージを寄せてくださったのを思い出します。その後私も、福島放送局勤務ありましたので、その都度何かしら福島に、ご縁のある、もしくは NHK のドラマにご出演のたびにですね、お話を伺いに行きましたが、もうほとんどもう福島のためならっていうことでね、ほとんど断られることがなかったんですよね。本当にふるさとを思う方で、そのご縁で西田さん の, 同級生の、ね、今郡山に住んでらっしゃる方たちともご縁がありましたが、もういつも、西田さんってあのまんまなんだよっていうのをね、常にお話しくださいました。この歌声をじっくり聞いてね、そんなエピソードも思い出しました。さあ続いても県内にある歌碑を求めて移動いたしました。福島県の中央部中通り地方の小野町です。ここの図書館、レンガで三角形のちょっとモダンな建物がありますけれども、その2階が作詞家岡俊夫記念館ということなんですね。岡俊夫さんはこの小野町の出身だということで、ここには生誕100年を記念した時ですね、平成28年12月にこの歌碑が建てられました。高校3年生です。岡さん直筆の詩が書かれています。ボタンを押しますと、船木和夫さんが歌う高校3年生が流れてきます。

1993年にこの岡俊夫記念館というのができたんですね。で、岡さんは2001年にその福島県の小野町の名誉町民第1号となった方です。その岡俊夫さんの代表作の一つが、この船木和夫さんの高校3年生、一緒にね、まあ、口ずさみ始めたという方、ってまた思ったかもしれませんが大丈夫ですよ。では改めましてお送りいたしましょう。船木和夫さんの歌で高校3年生。

船木和夫さんの歌で高校3年生お送りしました。作詞が岡俊夫さんです。岡さん、今でいうアニソン、アニメーションのね、アニメの楽曲も手掛けていらっしゃいました。代表作の一つ、ハクション大魔王とかみなしごハチなどの詩も書いていらっしゃるんですね。そして福島が誇る作曲家、連続テレビ小説エールでも描かれた古関裕而さんとのコンビでヒット曲も生み出しました。中通り小野町から会津にね、今度は向かってまいりましょう。 JR 福島駅の在来線のホームの発車メロディーにもなっているこの曲は、猪苗代町をかつて走っていた沼尻軽便鉄道がモデルと言われています。作詞が岡俊夫さん、作曲が古関裕二さん、歌は岡本敦夫さん。高原列車は行く。

岡本敦夫さんの歌で高原列車は行くでした。猪苗代湖と磐梯山を眺めながら会津地方、会津若松市へ入っていきましょう。さあ、そしてここから奥会津へはこの鉄道に乗りましょうね。私の昭和歌謡の師匠、昭和歌謡、いや昭和で味わい深い曲、一度聞いたら、また聴きたくなる曲の師匠であり、ラジオ番組の相棒でもありました。この方のこの曲をお送りしましょうね。六角精児バンド、只見線の歌。

六角政治バンド只見線の歌。2011年の豪雨で只見線橋が流されて一部不通になってバスの代替運転が行われてたんですが、2022年10月1日再開通、その日に六角政治さんと私一緒に只見駅にいたっていうのはね、忘れられないエピソードです。さあ、 JR 只見線会津坂下駅で降りてみましょうね。まあ、只見線は途中下車すると次の列車なかなか来ませんので、フラッと降りてしまうと大変なことになりかねないんですが、これがいい街なんですよ。会津磐梯山が目の前にドーンと見えます。そしてその前には水を張った田んぼが広がっています。ちょうど田植えが終わったばかりでしょうかね。小さな苗が風に揺れています。そしてそのすぐ脇にですね、杉の木が一本すくっと立っています。春日八郎記念公

公園、別れの一本杉って書いてありますね。その他にもここには全国春日八郎しのぶ会記念植樹ということでね、木が植えられています。春日八郎思い出館がね、すぐ隣に立っていまして、ここに春日八郎さんの歌碑、別れの一本杉の歌碑があるんですね。台座が横4、5メートルくらいありますかね。そしてその上に黒い御影石、横が2メートル弱かな、そして高さが1メートル50センチくらいあるんでしょうか。立派な歌碑がありまして、これ近づいていって正面に立つと、別れの一本杉が流れるんです。会津坂下町のそこここにゆかりの地がある春日八郎さんですね。改めてお送りいたしますよ。春日八郎さん、別れの一本杉。

0: 春日八郎さん別れの一本杉でした。只見線の会津坂下駅には春日八郎さんの等身大の、ね、銅像も立っていますよ。そしてそこでは赤いランプの終列車も流れますんで、ぜひね訪れて聞いてみてください。さあさらにですね、只見線を西に進んでこの駅にも降りてみましょうか。ああ風が気持ちいいですね。鳥の声も聞こえています。JR 只見線の会津宮下駅、列車は1日に上下線各6本しか止まらない小さな駅です。周りはぐるっと山々、もうグリーンがね目に鮮やかです。そんな小さな駅舎を出ますと目の前に歌碑があります。ピンク色の石、そしてその上に黒い御影石が、ねありまして、幅が2メートルちょっと、そして高さが1メートル50センチくらいでしょうか。その黒い御影石にはテレサ・テンさんの写真が、ねありますね。そして五線譜に音符と蝶々が舞っています。その歌碑、ふるさとはどこですかということで、この歌碑の前に立ちますと曲が流れてくるんですね。ふるさとはどこですかの日本語、そして中国語、さらに時の流れに身を任せ、この3曲が流れてくるということです。あなたは聞いた
1: この街。これ只見線で1日にこんなに連続して途中下車するのはなかなか難しいことなんです。と言いますのも、この会津宮下駅の時刻表を見ますと、上り会津若松方面は始発が午前6時ちょうど、その後7時36分、その後2時間くらい空いて9時15分と午前中3本ですね。で午後は0時57分で、夕方4時3分、そして夜7時36分が終電。下りもね、午前7時台で、2時間後の9時台で、午後は2時台、6時台、9時台、そして終電11時台と6本しかないんですね。で、そのうち新潟県の小出まで抜けていけるのは3本しかないということなんですよ。で、テレサ・テンさんと三島のご縁を紹介しないと、なんでここにふるさとはどこですかの歌碑があるのかわかりませんよね。1977年、テレサ・テンさんがふるさとはどこですか、この曲のキャンペーンをしていました。で、時を同じくして福島県の三島町はふるさと運動っていうのを展開していたんです。当時都会の大資本と田舎の町が連携してリゾート開発をする動きっていうのが全国的にあったんですね。しかし三島町は地元の住民と都会に住む個々の人の力を合わせて地域づくりと観光振興を進めていこうと考えまして、そのふるさと運動と名付けて特別町民っていうのを全国に募集したんだそうですよ。で、ちょうどこの曲ふるさとはどこですかをリリースしたばかりのテレサ・テンさんがそれを見まして、実際に三島町を訪れました。で、町は日本でデビューしてまだ間もなかったテレサ・テンさんを大歓迎するんですね。で、そうしましたらテレサ・テンさんは町民の温かいおもてなしと、美しいその大自然に感動と安らぎを感じて、その後三島町を日本のふるさととして親しんだっていうことなんですね。ですからこの会津宮下駅にテレサ・テンさんの歌碑があるということなんです。これね、私この歌碑を訪ねて今回は4箇所訪ねましたが、ちょっとマイクの性能が良すぎてクリアに撮れすぎちゃってるんですよね。本当はこの会津宮下駅にはこう鳥のね鳴き声とかもさえずりとかもたくさん入ってたんですけど、ちょっとねマイク選ぶの間違えたなっていうことでね。でも素敵な街です、三島町もね。ではお送りいたしましょう。テレサ・テンさん、ふるさとはどこですか。

0: テレサテンさんの歌でふるさとはどこですかでした。皆さんのふるさとはどこですか。この時間にお送りした曲を聴いて何かご自身のふるさとと重ね合わせたり、もしくはあ、福島のそんな風景いいなって思ってくださったら嬉しいですね。今回その歌詞だけで、このテレサテンさんの三島町、それから
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、

0: 要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。副首都構想をめぐり、昨日の自民党の会議で党の実務者が日本維新の会とまとめた法案について意見が交わされましたが、副首都の指定に向けた住民投票に関する規定に異論が相次ぎ、引き続き議論することになりました。自民維新の連立合意に盛り込まれている副首都構想をめぐっては、両党の実務者が実現に必要となる法案をまとめ、自民党は昨日合同会議を開いて意見を交わしました。法案では、副首都は一定の人口や経済の規模があり、東京23区のような特別区を設置していることが想定されるとした上で、住民投票の手続きを経て道府県の名称を都に変更できるとしています。ただ、名称変更と特別区の設置を同時に住民投票で問う場合には、特別区を設置する市だけでなく道府県全域で投票を実施すると規定していて、昨日の会議ではこれについて出席者から異論が相次ぎました。異論を唱えたのは主に大阪が地元の議員で、住民投票は特別区を設置する市のみを対象とすべきで、他の地域の住民が投票を行うのは問題だとか、住民自治の観点からも問題があるなどと主張し、引き続き議論することになりました。一方、日本維新の会も会合を開き、法案の審査を行いました。冒頭、斉藤政務調査会長は、連立合意に盛り込んだ維新としても最重要視する政策の一つだ、さまざまな障害や困難を乗り越えて今の国会で成立させたいと述べました。会合では、副首都の指定に向けたプロセスなどについて質問が出され、さらに議論を続けることを確認しました。夏を前に岡山県総社市の公園で噴水の運用が始まり、子どもたちが水遊びを楽しみました。総社市役所の近くにある公園、街角の泉では、夏の時期市民に涼を感じてもらおうと噴水が運用されています。昨日は今年の運用を開始する夏開き式が行われ、近くの幼稚園の子どもたちが招かれました。片岡総一市長が、総社市は一足早く夏をスタートさせますと挨拶し、子どもたちと一緒に操作ボタンを押すと、人工の池にある複数の噴射口から一斉に水が噴き出しました。中にはおよそ3メートルの高さまで水が上がる噴水もあり、子どもたちは歓声を上げながら水を触ったり掛け合ったりして楽しんでいました。びしょ濡れになった子どもたちは、ジャブジャブして気持ちよかったとか、また噴水に来たいなどと笑顔で話していました。アジアや欧米の防衛担当の閣僚らが集まって、安全保障の課題について話し合うアジア安全保障会議が昨夜シンガポールで開幕しました。戦闘終結に向けた協議が続くイラン情勢や台湾をめぐる問題などについて 意見が交わされる見通しです。アジア安全保障会議は日本時間の昨夜9時からシンガポールで開幕しました。会議にはアジアや欧米などおよそ40カ国から防衛担当の閣僚や高官らが参加しています。3日間にわたって開かれる会議では戦闘終結に向けた協議が続くイラン情勢のほか、台湾をめぐる問題などについても意見が交わされる見通しです。会議には小泉防衛大臣も参加することになっていて、マレーシアの国防関係者は日本が防衛装備品の移転のルールを見直し、殺傷能力のある武器の輸出が原則可能になったことはこの地域にとって前向きな動きだと指摘し、日本政府が打ち出すメッセージについても関心を示していました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。3時5分になります。

0: 5月30日土曜日午前3時6分になろうというところです。福島発ラジオ深夜便、担当は福島放送局のアナウンサー東健です。この後午前5時までの番組の内容です。3時台この後すぐは南相馬に暮らして作家ユーミリの震災15年、震災後に南相馬市に移住したユーさんの15年を振り返るインタビューをお送りします。そして後半は先月16日に福島県伊達市で行われたラジオ深夜便の集いからアンカーを囲む集いです。桜井陽子アンカーと高橋敦之アンカー、2人のトークをお送りいたします。4時台は明日への言葉、同じ日にありました深夜便の集いから料理家栗原晴美さんと私のトークショーです。料理家にどうしてなったのか、そしてこれからの人生でやりたいこと100個挙げてみよう、さらに福島で出会った人と食材についてのお話、4時台にお送りしてまいります。ではこの時間は福島県の浜通り南相馬市に暮らす芥川賞作家のユーミリさんのインタビューをお送りします。ユーミリさんは1968年のお生まれで、神奈川県横浜市で育ちました。1987年演劇ユニット青春五月堂を結成されます。そして1993年に岸田國士戯曲賞を最年少で受賞、1997年芥川賞を家族シネマで受賞しました。でユーさん、東日本大震災の4年後2015年に神奈川県の鎌倉市から南相馬市福島県に移り住みました。南相馬市は2011年の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故で大きな被害を受け、福島第一原発から半径20キロ圏内の住民は避難を余儀なくされました。その後避難指示は解除されましたが、15年経った今もその小高区と原町区の一部は帰還困難区域なんです。現在ユーさんは JR 常磐線の小高駅の近くに書店を開き、文化の発信を続けています。そして震災から15年の今年3月11日に新刊を出版しました。その本のタイトルは福島県南相馬市小高区東町 1-10、 自宅兼書店の住所なんです。震災後に日々の何気ない出来事を書き綴ったエッセイ集です。ユウさんの日常とは、そして今後南相馬でどんなことをしていたいのかお送りします。ユウさんが福島と関わるきっかけとなったのは東日本大震災の東京電力福島第一原子力発電所の事故でした。
1: 私は関東で、はい、育ったので、言ってみれば東京電力福島第一原子力発電所の電気を使っていた側なので、はい、当事者だというふうに思っていたんですね。それで2011年の4月22日の、はい、警戒区域が設定される日に、はい、初めて浜通りに来ました。その時は、はい、もしかしたら30年40年半径20キロ圏内に入れないかもしれないというふうに報じられていたので、はい、もし今後この地域に自分が関わるならば中を県内の、はい、市町村を自分の足で歩いて、目で見てなければその住民の方とお話できないと思ったんですね。
0: ユーさんは震災の翌年、南相馬市の臨時災害 FM、ひばり FM から番組パーソナリティの依頼を受けて無償で引き受けます。番組タイトルは、二人と一人。ユーさんが住民二人と対談。2018年に番組が終了するまで、6年間でおよそ 600人にもなりました。
1: その当時はやっぱりあの南相馬のその街中でも除染が行われている状況だったので、あの2012年の話を聞き始めたのは2月で、2月ぐらいは皆さんそういう悩みが多かったですよね。その除染や、はい、まあいることができるのかとか、あのいていいのかとか、そういう時ね、まだ皆さん揺れている時で、そのあとまあ皆さんのその不安なことばかりじゃなくて、震災前のまあ喜んだこと、楽しいことっていうのもやっぱこの地域にあるとしたら、その生活の中に苦楽があるとしたら、その生活の場が鎌倉ではその聞き手として、まあ、倫理的なものですね、自分の中 の, あの聞き手として、話を聞いていいんだろうかっていうようなあの気持ちがあったんですね。心が苦しくなっていったというか、それで、まあ、あのこちらに転居しようと思った。
2: 実際どうでした？
1: 全然やっぱ通ってくるのと暮らすのではあの見え方が違うというか、というのが暮らしてみて分かったんですね。例えばでも鎌倉から通ってる時は、ホテルに泊まったり、まあ後々友達ができてきた時は友達ん家に泊まったり、仮設住宅に泊まったりもしたんだけども、でもやっぱりそれで、行くお店っていうのはレストランだったり飲み屋だったりじゃないですか、はい、でも暮らすってなると、例えば魚屋さんであるとか、クリーニング屋さんであるとか、まあ、様々なこう、はい、なんて言うんだろう、そこで生活の場になるじゃないですか、はい、そうすると見え方が全然違って、一緒にまあ生活している生活者としての目線になっていったというのがありますね。
0: 2015年に南相馬に引っ越した優さんは、仮設校舎で授業をしていた県立小高工業高校の先生から自己表現と文章表現を教えてほしいと頼まれました。
1: 最近の、まあ、高校生たちはなかなか本も読まないし、けれども例えば就職の時に必ずこう小論文があると、でみんなこう書くことを苦手としているので、はい、その苦手意識をなんとかなくしてもらえないだろうか。であとやっぱり面接の時に自己表現ですよね、はい、で私演劇をやっているし、小説も書いているので、じゃあやりますというので、やり始めたんです。
2: すごく今思えば贅沢ですよね、はい、芥川賞作家

0: 先生が
1: はい。
0: 教えに来てくれる、しかもボランティアで、そんなことってなかなかないじゃないですか。
1: でもね、なんかそのクラスで行って、みんな本読んだことある人って言うと、まあ、私は本じゃないですよ。本を読んだことがあるかっていうふうに質問すると3人ぐらいかな。漫画とかを除くと。
0: いわゆる小説と
1: は
0: か。
1: い、小説とかですね。だから、まあ知らないわけですよ。まあ、関心がない分野だから、
0: なるほど。
1: だからそういう中で、じゃあどう信頼関係を築いていくのかっていうのはすごく難しかったですね。まあ、なんて言うんだろう、もうテーマをこう最初からまあ、与えて書くっていうのは、まあ、なかなか難しいだろうから、まあ、好きなことを語ってもらうで、聞くで聞いたことを語るみたいな、こう、まあ、演劇のワークショップみたいな感じから、みんなに好きなことについて文章を書いてもらって、それを添削をしました。なんか何日も徹夜で添削をして返しました。
0: 2017年、南相馬市小高区の避難指示解除に伴って、ゆうさんが教えていた生徒たちは、避難先の校舎から元の校舎に戻ることになります。
1: 避難指示が解除されたら、どれだけの住民が戻るんだろう。で、戻った時の街の状況ってどんななんだろう。で、小高の避難指示解除に向けての準備説明会っていうのに出るようになったんですよ。そうすると、やっぱり皆さん、なかなかその住民がある程度戻らない中で事業を再開するのは、まあ、難しいという判断をされてる人が多いなという中で、真っ暗い道を、冬なんか日が沈むのが早いじゃないですか。で、部活終わりで帰る中で、こう真っ暗な道を帰るのかなというふうに思って、なんかこう明かりが灯るお店が必要だと思ったんですよ。でもなかなか最初は難しいような状況なので、やる人があまりいないんだったら、私がやろうかなというふうに思ったんです。それで、私がやるとしたら何のお店ができるだろうと思って、で、私は18から書くことを仕事に選んで、他の仕事をしたことがないんですよ。だからお店が浮かばなかったんです。だけど唯一できるとしたら、ずっと本に携わってるので本屋だったらできると思って本屋をやろうと思ったんです。
0: ゆうさんは福島市内の書店で研修を受け、自宅を改装した書店、フルハウスを開店。店を訪れる人たちの思いに触れてきました。震災からは15年が経って、で、店のオープンからも、まあ、9年。
1: そうですね、あっという間ですね。この避難指示の、まあ、警戒区域になった場所で、言ってみればこう世界が閉ざされてしまう、みんな行き止まりになってしまったじゃないですか。で、やっぱり本って一冊一冊が別の世界なんですよね。で、世界が無数にある。で、一冊こう手に取って、ここ扉って言うんですよね。扉、扉。だから世界、ページを開くと扉があって別の世界がある。だから世界が一つだって思ってしまうと行き止まりだと思って、まあ、私が10代の頃もそうだったんですけども、もう生きていけないというふうに考えてしまうこともあった。だけれども、まあ、世界が無数にあるというのを一目で示せる場所が本屋だと思うんですよ。

0: ゆうさんは書店の裏に50席ほどの小さな劇場も作り、地元の住民や高校の演劇部の生徒と作品を作って上演しています。
1: シアターをやるというふうに思ったのは、やっぱりずっとこう、まあ地震も原発事故もその被災する被害を被害受けることじゃないですか。で、まあ支援とか、まあボランティアっていうのも受けることですね。で、皆さんその、まあ、取材も受けることで、受けることっていう、受けて受けてという中で発したいという気持ちがなんか芽生えてきているのを感じたんですね。まあ、本屋を開いてみていろいろお話を聞くうちに、それで、いろんな思いがあって、やっぱり歳月が経っても、まあ、時は時が癒すっていうけれども、まあ、時では癒えない悲しみもあって、そうするとその悲しみがどんどんなんか水位を心の中で水位が増していって、その自分の心の中で溺れそうになってる人がいる。で、演劇というのはやっぱりその聞き手がいるじゃないですか、観客が、はい、で、まあ、2時間なら2時間じっと聞いてくれるっていうのは現実の世界ではありえないわけですよね。で、その聞いてくれるっていうそのなんて装置があるから、その悲しみを溢れ出すことができるというか、まあ、セリフだったりで受け止めてくれるから、その悲しみの水路ができるではないかなと思ったというのがきっかけですね。なんかやっぱ浄化っていう言葉があるけれども、その滞っていたこう悲しみを流すっていうことは大事なんじゃないかな。だからその演じたくださった方の一人がずっと震災後背中に重いコールタールのようなものがべったり張り付いている気がしたけれども、なんか剥がれた気がするっていうふうにおっしゃった方がいましたね、うん、だからやってよかったって、
2: うん、ここに暮らして15年経ったこの南相馬の震災後を見て、はい、うん、もっとこうだったらいいかなとか思うところってありますか？
1: なかなかね、難しいですね、うん、なんかやっぱりその若い人がって言う、もっと来てほしいって言っても、そのまあよそからいろいろやりたいことをここでなら実現できるかもというふうに来ると、その元いた人たちにとっては、うん、元の町の姿ではないっていう、多分元いた人たちの望んでいることは元通りになることですよね。あそこは難しいですね。
2: その住むところ一つにしても、やっぱりその復興っていうところで考えることが多すぎて、
1: はい、でも皆さんのお話をよく聞くことが大事だと思いますね。自分の気持ちを声にして持ち出すってことはすごく勇気がいることで、その声を受け止めて、お互い言葉を探し合うというか、その双方向性が大事だなと思っていて、だから皆さんがそれこそ何を望まれているのかというのは、やっぱ話を聞くことからしか生まれないのではないかなと思ってますね。
0: 震災から15年、南相馬の住民と対話を重ねてきた優さんは、今年の3月11日、これまで新聞に連載してきたエッセイをまとめた著書を出版。タイトルは、優さんの自宅兼書店の住所です。日々の暮らしの何気ない出来事を綴ったものだから、このタイトルがいいと決めました。
1: 暮らしの中で本当に綺麗な美しいものっていうのは、なんか観光名所に行って 出会うのではなくて、私は暮らしの中で出会うと思っていて、例えば小高川の桜が満開になって花びらが散った後に、あの中心部の額が落ちるんですよ。そうすると道が真っ赤になるんですね。というのは多分観光客は見れないと思うんですよ。だって桜の時期に行くから。その時にあーってなんか踏むのがもったいないくらい綺麗だなっていうふうに思ったりするわけですよね。その変化、葉桜になりで冬のその木肌がよく見えるあのラギになりっていう、だからそういうあの私が美しいというふうに感じた暮らしの中で見つけたあの風景が書いてあるので、それを読んで、訪れてこの風景見たいなと思って訪れてくれる人がいたらいいなと思ってあの書きました。
0: ユウさんはアメリカシカゴ大学に依頼され、去年暮れからシカゴで創作活動をしています。第二次世界大戦後の日系アメリカ人の歴史を関係者から聞き取って、それを元にした演劇を制作しているんです。作品のタイトルはアルファベットで OBON、 お盆です。ユウさんが震災後南相馬で経験してきたことが生かされているといいます。
1: 1941年に日米が開戦して、はい、まあ、第二次世界大戦で、その翌年に1942年2月19日にルーズベルト大統領が大統領令に署名して、日系アメリカ人の財産が没収されて12万人が収容所に送られたっていう歴史があるんですね。で主に西海岸の方に住んでいたので、彼らはそこからあの収容所に入れられたわけですけど、その戦後解放された時に西海岸には戻れない、戻ってはいけないって言われたんです。で、中西部に、シカゴに、2万人ほど移住したんですね。だから彼らもまた何て言うんだろう、家を突然、奪われて、手で持てる荷物だけで収容所に行って、で何て言うんでしょう、転々としたっていう歴史があるので、ある意味その事情は戦争で敵性外国人として、収容所に送られたっていうことと、原発事故で、避難しなければいけない避難民となったっていう、あのその出来事は違うんだけれども、彼らのその苦難っていう意味で言うと、はい、あの相通じる部分があると思うんですよね。お盆っていうタイトルです。
2: あ、もうタイトルはお盆で
1: OBON っていう、はい、だからなんて言うんだろう、皆さんその日系アメリカ人の方も、まあ、そもそも日本からアメリカに行っていて、で西海岸から移ってきているっていう中で、転々としてるんですけども、何を大事にしてるのかっていうと、そのお盆っていうあの先祖を、弔うというか、まあ、共に踊るっていうあの、まあ、形は随分変わってるんですけども、お盆を大事にしてやってる、続けてるんですよね。
2: 続いてるんですね。
1: はい、続いてるんです。だからそのお盆っていうタイトルで、そのまあ死者と聖者が出会うような演劇にしたいなと思っているんです。
0: ラジオ番組をきっかけに福島県の南相馬市に住むようになって、活動の場を広げてきたユウさん、震災前は何事も計画的に実行してきたと言いますが、震災によって自身の生き方に大きな変化があったと言います。
1: 必要かどうかっていうのは、その町の人にとって必要ならば、はい、まあ、やるべきなんではないかなと思って、で、まあ、こう辿っていくと、ずっと要請に従ってやってるんですよね。あのそのひばり FM の、ラジオもあのやりませんかって、 依頼が来て、じゃあやります、そのなんで、なんていうの、レスポンス、要請に応える形でやっていて、でその小高工業高校の文章表現と、うん、あの自己表現も先生から要請されたので答える、それならば、まあ、やるべきだというふうに思ったんですね。必要ならばやるべき。シカゴの日系アメリカ人のオーラルヒストリーを聞き取って演劇にするっていうのも自分からやりたいと言ったわけではないので、どこかね、多分 あなたは流されているっていうのは批判の言葉だと思うんですよ、
2: うん、
1: あなたは人に流されているっていうと、
2: 確かに自分がないみたいな、
1: ね、うん、だけれども私はその東日本大震災、原発事故が起きてから積極的に流されていると思うんです。で、それはなんか流されているからこそ、なんていうんだろう、絡んでいくっていうか、根っこがいろんなものに絡んでいって、そこで縁が生まれているのではないかなというのは自分の実感としてありますね。
0: ユーミリさん、今もアメリカ・シカゴで作品お盆の制作に当たっています。夏のお盆の頃の完成、アメリカでの上演を目指しています。日本でも公演できれば、その時は南相馬の仲間たちにも出演してほしいと話しています。ここまで南相馬に暮らす作家ユーミリさんのインタビューをお送りいたしました。ここで曲をお送りしようと思いますが、南相馬に暮らすユーさん、その南相馬市の一大イベントは相馬野馬追ですね。騎馬武者400騎が参加する時代絵巻、今月の23日土曜日から25日の月曜日に開催されました。あれ、夏の開催だったんじゃないの。いや、近年、5月の開催になりました。暑さで、馬が死んじゃうということもありましたのでね、5月の開催になりました。で、地域郷っていうんですけれども、郷が持ち回りで、その祭りで相馬流れ山踊り伝承公開っていうのがあるんですね。ゆうさんはその小高号から出演して踊ったこともある、それだけ地域に根ざしているゆうさんです。ということで、ここで、一曲、相馬流れ山、杉本英一さんの歌でお送りしましょう。

0: 杉本栄一さんの歌で相馬流れ山でした。続いてはアンカーを囲む集いです。今回は桜井陽子アンカーと高橋敦之アンカーのお二人、今月16日福島県伊達市のふるさと会館で行われたラジオ深夜便の集いの模様をお送りいたしましょう。
1: 今日のアンカーは桜井陽子さん、そして高橋敦之さんです。お二方お願いします。おかけください、はい。まあ、いつもならばこのままお二方にトークを始めていただくんですが、まあ、せっかくなので私からお二方のプロフィールを紹介させていただきます。桜井陽子さん、はい、1951年新潟出身。ここはちょっと早口でね、スルーして1975年昭和50年の NHK の入局でいらっしゃいます。 NHK モーニングワイド、それから NHK ニュースセブンなど報道番組から、日曜美術館、そして今日の健康など、教養健康番組など幅広く担当されました。高橋さん、よろしくお願いします。高橋敦之さんです。1952年昭和27年東京のご出身です。で、1975年昭和50年 NHK に入局。ここでおえってお二方同期です。高橋さんは今の朝一の枠、生活ホットモーニングという、ね、番組ありましたけど、そこのリポーターなどを担当されていました。そして福島にお住まいの方だと覚えてらっしゃるかもしれませんが、もう30数年前ですね、福島放送局にお勤めで、とても福島のこと詳しいんです。ということで同期トークも含め楽しませていただけると思います。よろしくお願いします。先輩、こんなんでよかったですか。
2: いや、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: わあ、本当にようこそいらっしゃいましたというか、我々がお邪魔しているって感じなんですかね。
3: ありがとうございます。会場いっぱいにですね、お越しいただきましてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 今日こういう形でね、あの皆さんにお目にかかれるんで、すごくあのなかなかこういう機会がありませんので、楽しみに伺いました。あの高橋アナウンサーから今日いろいろ教えてもらおうということで楽しみに参りましたので、よろしくお願いいたします。
2: でも桜井さん、本当に同期で長い時間が経ちましたね。
3: 皆さん
2: 昭和50年、50年以上経ってる、
3: ね、去年でね、50年、放送100年、そして半分、
2: しかもラジオ深夜便は他にあの徳田さんとか後藤茂吉さんとかね、それから山下誠さん、多いんですよ同期が。というわけで、まあ、お世話になって本当に皆さんにもね、聞いていただいてありがとうございます。そんなわけで私、福島に6年、いたんですよ。転勤で初めて来ましてね。で、転勤すると天気予報ってやるでしょ。で、天気予報の紙を渡されたら、浜通り、中通り、会津って書いてあるんですよ。あ、すごいな、ここは通りごとに天気予報出してるんだ、どんなに細かいんだろうと思ったら、あの福島県全体を3つに分けて浜通り、中通り、会津っていうね、これがまずびっくりしましたね。
3: それは本当にね、私新潟の出身ってね、先ほど高橋アナウンサーは東京、

0: でもね、本当に違いますよね。それから各地に天気カメラって置いてあるんです。真冬の福島局のカメラの映像ってすごいですよ。いわきはもう真っ青な空、会津はどんよりと雪が降っていて、中通りはその中間ぐらいでこう、雲が出たり消えたりっていう、これが本当に一つの県の中の景色かと思うぐらいね、福島は幅が広いんです。そういうね、
1: 空でいうと、うん、その中通りの空、空というのはやっぱり広いじゃないですか。ですから今日伺ってですね、とにかく遠くに山が見えてね、それで安達太良山とか、あるいは吾妻連峰とか、まだ雪が少し残ってるんですよね。まだ雪が残っていて、そして山がぐるりっと遠くをこうね囲んでいて、で手前の方に田んぼがあって、もう水があってあったり、でもう苗をね対応しているところがあったり、あるいは田起こししている田んぼがあったり、本当に何か一番気持ちのいいね、いい季節に伺ったなと思ったんですけど、空がやっぱりね大きい、うん、広い。
0: さて、そんな中通りにあるこの伊達市ですけれども、私は伊達市ができる前にいたんですね。
1: 合併をする前ということですね。
0: 今一つよくわからない、はい、平成18年に、合併してできたということで、伊達に柳川に保原良善月立、ね、合併した。私そういや干し柿作りとか取材に来ました、それでリポートをすると、東京のおはようの、ね、ニューススタジオにいるのが桜井さんと、そういう
1: 状況、高橋さんという感じです。
0: そうそう、もうね冷たいんですよ、はい、時間がないからさっさとやってくださいみたいなね。
1: 初めて聞きました。
0: いや、もうちょっと同期なんだから、こう愛情を持ってね、もう一言聞いてくれるとか、ね、
1: そうだったのね、
0: そういうことないかな。
1: すみませんでした。今だって今思いました。ごめんなさい。
0: そんな風にやっていた頃、それがだから今合併してこの伊達市ということになったんですね。今日ご案内していただいたんですよね、はい、なかなかやっぱり歴史のある町だっていうのがまず分かりましたね。福島で歴史の舞台というと、会津若松が戊辰戦争で言いますが、ここはもっとそれ以前に日本史の舞台に登場していたと言いますかね。
1: 南北朝時代から、
0: そうそう、南北朝時代に霊山にそのお城があったと、ね、北畠顕家っていうのは、まあ、私も聞いてはいたんですけど、今なんか人気なんです
1: か。今皆さんアニメ漫画でね、顕家の漫画がとても若い人に人気だというのをご存知でいらっしゃいますか。後輩のアナウンサーたちと結構よくご飯食べたりしてるもんですから、伊達に伺うってね言いましたらね、いや今すごく人気なんですよというふうに教えてもらいましてね、タイトルがですね、書いてきたんですよ。
0: 書いてきたんですが、
1: 逃げ上手の若君というですね、あ、うなずいてらっしゃいますね、というねタイトルの漫画で、顕家がとってもかっこいいんですね。まあ、主人公でもないですね、最終的には少しもうね足利尊氏を一回はこう退散させたりして戦うんですけれども、まああの会えなく命を落としたりはするんですが、でも非常にやっぱり若い人たちにですね顕家が人気なんですよね。それも含めて伊達政宗の伊達家の、なんとこの伊達市というのは発祥の地なんですね。
0: あ、歴史はまた先へ進んで、
1: どうですか、
0: はい、そうですってね、伊達家はここから始まったというお話をね今日、伺いました。大変まあね、歴史の福島県という中でも、かなりこう日本史の表舞台に立っていたところなんだというのがねよく分かりましたね。で今日まず連れて行っていただいたのが、でもね歴史を勉強する、ね、意欲をあまり感じさせなかったのか、道の駅に連れてっていただきました。
1: 皆さんいかがですか。道の駅十分にですね、堪能させていただきまして、買ったのはですね、やっぱりですね伊達と言いますと皆さん伊達の銘柄鶏、伊達鶏ですよね、うん、そのですね入ったおにぎりもありましたし、それからジューシーな漬物風の漬けであるですね鶏、あるいはですね あれは何て言ったらいいんでしょう。

0: ね、煮物にはなっていないです。スパイシーなですね、
1: はい、
0: あの炒め煮のようなものがですねあったりもしましたけれども、
1: 食べ物ばっかりですね、
0: はい、私そうです、そうですよね、はい、私はですね皆さん、まあ、伊達鶏の鶏肉の削り節って、
1: あ
0: ーって皆さんおっしゃいます、私初めてなんですよ。
1: あの買ってたかつ節みたいな、
0: あれはでかつ節じゃなくて
1: 伊達鶏
0: の削り節なんですよね。それからキュウリがね、夏と秋のキュウリの出荷量が全国トップナンバーワンなんだそうですよね。でキュウリ、それからスナップエンドウもとても美味しそうでしたしね、あのスナップエンドウ今夜帰ったらと茹でてと思ったりして買いましたしね。他にですねやっぱり福島に来たらですね、これいろいろ書いてあるんですけどちょっと見にくい、自分で書いて分かんなくなってくるんですけど、あのイカ人参ももちろんですね買いました。
1: あって、あ、イカ人参やっぱり有名ですか。
0: イカ人参も買いましたしね。道の駅に伺うと皆さんが丁寧に丁寧に作ったものがね、こう皆さんの名前が書いてあって、お値段もね皆さんとこうつけられますし、伊達市だけにですね非常に伊達なですねあの道の駅の感じで、
1: 後藤半衛のような後藤アンカーのようなシャレをいただきました伊達市の広報の方はいろいろなところにお連れしたいというふうに思いを持ってらしたと思うんですが、もうずっと道の駅から離れない
0: でもいちごはね今本当シーズンですしね。
1: 道の駅の見どころっていうのは何かあるんですか、やっぱ道の駅評論家としては。
0: 評論家としてはやっぱりですね、その地のものですよ、地のまずだから伊達鶏がありますし、あのいちごも並んでいました。これからちょっともう後に来たいなと思うのは桃ですよね、桃ですよ桃。そして安保柿発祥の地だそうですよね。柿も美味しいじゃないですか。ちょうど今日伺った神社のところ、安保柿がね、あの柿の木がありまして、今キラキラキラキラ若いね柿の、あの葉っぱが綺麗だったんですよ。
1: あ、柿の木の葉っぱ
0: がね、柿の、そうそう、まさか安保柿はなってないですよなってないですよまあいずれにしてもね、やっぱりフルーツの、伊達というのはね、あ、土地なんだな、栽培作家の
1: ところ だな、その土地の名物を探せっていうのが大事。
0: そうですね、
1: 次のポイントはどんな
0: まずね、人の顔を、
1: 道の駅攻略法、
0: いえいえそんなこう喋っているとまだもう1時間でも2時間でも話しちゃいますので今度はその後に行ったのが神社でしたね。
1: あ、そう、あ、神社とね、あの連れてっていただきまして、柳川八幡宮、ね、歴史のある、あの伊達政宗が戦勝祈願をした、神社だったということなんですが、そこであなたは柿の木を見てたんですねで、いや、それから珍しいなと思ったのは、伊達政宗が妻の女子姫を、めとった時に、その女子姫っていうのは三春の人なんだそうですね。そこからあの三春の家来がこう連れてきて、ここでその柳川のところで、あ、柳川八幡宮のところで、あの女子姫を伊達の藩が受け取ったという、そういう場所がある。
0: そこにね、ご案内いただきましたね。
1: なかなかそういう、ね、名所っていうのは珍しいですよね、うん、きっとそんな言われのあるところを感心して見ていました。あなたは柿の木を見てい
0: やいやいやでもね、見つけたんですよ。
1: 柿の木じゃなくて、
0: 見つけたんですよ。実はね、伊達政宗は料理男子だった、ご存知ですか、料理男子。伊達政宗はもともとは戦場で食べる兵糧開発が目的でしたが、太平の世になると献立を熟慮して食を楽しんでいたようです。地層とはご馳走の地層、地層とは旬の品をさりげなく出し主人自らが調理してもてなすことであるという名言を残していますと。これね、伊達政宗が料理男子だったということをですね、
1: 料理男子ってそういうことか、
0: 道の駅のパンフレットで、はい、見つけましたので、こういうことも皆さん、あの道の駅に行きますといろんなその地元のことがね分かるんです。
1: 単
0: なる買い物おばさんではありません
1: いや、もうね、本当に出陣という感じですもんね本当に、あの道

0: 駅に来るとね。
1: はい、あれですね。
0: まあでもきっとこの後はね、あの桃とかいちごとか、あ、いちごは今そろそろ
1: もう旬で、そうですよね、
0: 旬終わりの頃ですかね。
1: はい、
0: 桃ですよ。ぶどうなんかも取れるでしょうし、本当は果物王国の中ですからね。はあ、私はね、あの昨日は、早めに来まして、でここでどこか行ってみようかなと思って行ったのが霊山。
1: なんと、
0: あの深夜便の集いがお邪魔するときにお邪魔するときには、あのその近くの山に登ることにしてるんですよ。で、いや、いい山ですよね。私も三十何年ぶりですかね、歩いてみました。昔の記憶だとこう岩がこうゴツゴツしてるっていう記憶だけあったんだけど、歩いてみたら案外道が広くて歩きやすくて、あのぐるっと普通に歩くと、だいたいあの2時間ちょっとぐらいできっと歩けると思うんですが、
1: うん、何か出会いがあったんだそうですね。素敵な、
0: ああ、カモシカに、会いました。いや、あの、まあ、カモシカは山ではよく会いますけど、真っ白なカモシカでね、あの、普通カモシカってあのこう目と目があってしばらく見て、なんだな、関係ないやっていうんで離れていくのが普通なんですが、あの子、あの子っていうか多分若いと思うんですがね、あのじっと見てた後、私がこう離れて歩き始めると後ろついてくるんですよ。だから登山道を歩いてくるんですよ。で、まあ、草も食べたり木も食べたりするんですけど、ふって振り返るとまたぐっと向こうって、でまた歩き始めると後ろでトコトコトコって足音がするんですよ。またふっと振り返るとだるまさん転んだですよね。いや、こんな経験したのはね、初めてでした。
1: カモシカとそんな風に足音を聞きながら、ね、遊べるなんて、
0: いい、こんな山ないですよ。
1: ないですよね。
0: ちょうど山ツツジが今盛りですね。あと白い花、あの青玉っていうタモの木ね、白いこうバーッとこう真っ白い花が、咲いてまして、とても素敵でしたね。もうあの近くにあったら本当に毎日行きたいぐらいの山でしたけども、霊山素晴らしかったですね。あの、霊山に行ったことある人、ああ、ほらこれだけいらっしゃるんですよ。あの新幹線からもよく見えますよね。あの近くに行くとあんまり見えませんけど、こう特異な形の
1: なんかゴツゴツしてるような、
0: ゴツゴツしてて上がちょっと平らな形をした山ですね。
1: どれぐらいの高さなんですか。高い、
0: 800メートルちょっとぐらいだと思いますが、割合登山口が高い、標高の高いところなんで、足の弱い方でも歩けると思いますね。
1: あ、じゃあ大丈夫ですね。
0: あ、十分十分大丈夫ですよ。何を言ってるんですか。
1: いやいやいや。
0: でただこうやって今私と、そうだね、桜井さんと今深夜便が徳田、後藤、山下、ね、その5人が今一緒に深夜便をやっている、なんてか不思議な感じがしますね。本当に生きてるだけでも大したもんですね。本当ね。でもどうですか、深夜便という場でいろいろこうインタビューとかもしていたでしょ。いろんな人にね、あの目指してきたものっていうか、何か感じてることってありますか。
1: あの介護100人一首っていうですねコーナーを今あの深夜便で放送してまして、例えば介護をしてらっしゃっても、もう自分の思い、自分の中だけにこうね、あのちょっと閉じ込めておくんではなくって、何かやっぱりこう人に一言お話をするだけで、短歌を読むだけで、あのいろんな思いがまたね、新たに一歩が踏み出せるし、気持ちもすごく軽くなるんですよね。いろんな形でお話を伺って、でそれが今深夜便ですと、深夜便が皆さんとのこういうの場になって、皆さんの思いをねこう言っていただく場になればいいなと思ってるんですよね。私たちあの一方的にねお伝えしているように思われるかもしれませんけど、でも皆さんからいただいたお便りであったりだとか、皆さんと一緒にやっぱり作ってあの言っている番組だなというのを改めていつも思っているんですよね。そのことを大事にして、あのこれからもですね放送にね臨んでいきたいと思っているんですけれども、高橋さんどういう思いで深夜便やってらっしゃいますか。
0: いえいえ、もう私なんかそ そんな思いは、それ私の方はほら、でも深夜便はあの月末の担当でしてね、深夜便のスタジオのカレンダーを次の月へめくるというのが私の主な業務あんまりそう考えてないんですが、私の方はね、6月の30日にまた山の特集をやりますんで、思い出の山、心の山、ぜひあのお便りをください。
2: ここまで第2部アンカーを囲む集い、桜井陽子さん、高橋厚之さんでした。ありがとうございました。
3: 山が趣味という高橋厚之さんは、会場にご自身が撮った福島の山の写真を投影して、どの山かクイズっていうのもやってたんですけれどもね、会場にお越しの方、霊山登った方が多かったっていうのは分かりますけれどもね、あの本当にすぐにね当ててしまっていましたよね。あの安達太良山の山頂の部分とか一切鏡山とか、結構ちゃんと知ってないと当てられないような山だったんですが、まあ一切鏡山はちょっと噴煙が上がっていたのが大きなヒントになったでしょうか。アンカーを囲む集い、桜井陽子アンカー、高橋厚之アンカーのトークお送りいたしました。明日のこの時間は、日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、尾崎清彦作品集をお聞きいただきます。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。昨日は関東を中心に気温が上がり、全国の150以上の地点で30度以上の真夏日になりました。5月最後の週末、今日土曜日は本州付近は高気圧に覆われ、上空の暖気が一段と強まります。各地の天気です。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入り、波が高くなるでしょう。海のレジャーは高波にご注意ください。九州や四国、中国地方、近畿は一日安定して晴れて、東海や関東甲信、北陸も日中は強い日差しが照りつけるでしょう。東北は南部では晴れますが、北部は上
4: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は 現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
5: 4時の NHK ニュースです。月面の探査計画にも関わるアメリカの宇宙開発企業の新型ロケットが28日南部フロリダ州の発射場で燃焼試験中に爆発しました。怪我人はいないということです。28日夜アメリカ南部フロリダ州の発射場でアメリカの宇宙開発企業ブルーオリジンの新型ロケットニューグレンが燃料の燃焼試験中に爆発しました。この瞬間を捉えた映像からはロケットの下部から火が出た後ロケット全体を包み込むように炎が舞い上がって煙が空高く立ち上り発射台も左右に大きく揺れているのがわかります。ブルーオリジンは SNS への投稿で燃焼試験中に異常が発生した、すべての要員の安全は確認されていると明らかにしています。ブルーオリジンは IT 大手アマゾンの創業者ジェフ・ベゾス氏が設立した宇宙開発企業でアメリカが主導する国際月探査プロジェクトアルテミス計画で月への有人着陸を担う着陸船の開発企業にも選ばれています。月面基地の開発に向けて NASA アメリカ航空宇宙局は月面への最初の貨物輸送を今年の秋以降にブルーオリジンの無人着陸機で行うと発表していました。ジェフ・ベゾス氏は根本原因を知るのは時期尚早だがすでに原因解明に取り組んでいる、必要なものはすべて再建し再び飛行に戻ると SNS に投稿しました。一方 NASA のアイザックマン長官は SNS で宇宙飛行は容赦がなく新たな大型打ち上げ能力を開発することは極めて困難だ、私たちはパートナーと協力し徹底的な調査を支援するとした上で今後の計画への影響を評価するとしています。診察の予約を患者の都合で直前にキャンセルされた場合、医療機関は来月1日から一定の条件のもとキャンセル料を請求できるようになります。予約料を設定した医療機関が対象で事前に患者の同意を得る必要があり、厚生労働省は周知を図ることにしています。医療資源の効率的な活用に向けて厚生労働省は患者の都合で直前に診察をキャンセルされた場合、来月1日から一定の条件のもと医療機関が患者に対しキャンセル料を請求できるようにします。患者が優先的に予約を取れたり特定の医師による治療を受けられたりするよう予約料を設定した医療機関に限られます。さらに医療機関側は窓口やウェブサイトなどでキャンセル料について説明し、あらかじめ患者の同意を得る必要があるほか、こうした仕組みを取り入れることを事前に国に報告するよう求められます。厚生労働省は今年3月関係機関に通知した際の説明が不十分で、すべての医療機関でキャンセル料が生じるなどといった誤った情報が広がっているとして、正しい情報を伝え周知を図ることにしています。パラスポーツの球技ゴールボールの男女の日本代表が来月開かれる世界選手権に向けた紅白戦を行い、順調な調整ぶりを見せました。ゴールボールは視覚障害のある選手が音の鳴るボールを投げて得点を競う競技で、日本は再来年のロサンゼルスパラリンピックで男子が2大会連続の金メダル、女子が2大会ぶりのメダル獲得を目指しています。 昨日は来月中国で開かれる世界選手権に向けた壮行会が東京北区のナショナルトレーニングセンターで行われました。男子は6人の代表選手のうち5人が金メダルを獲得したパリパラリンピックのメンバーで、キャプテンの金子和也選手が負けていても勝っていても全力で笑顔で楽しくプレーしたいと決意を示しました。この時間、南山がお伝えしました。時刻4時5分になります。

0: 5月30日土曜日午前4時5分を過ぎたところです。早起きの方は起きられましたでしょうか。おはようございます。札幌の日の出が3時59分、もう日が出てますね。仙台がこの後4時16分、ここ福島日の出4時19分、もうちょっとですね。福島発ラジオ深夜便、旅する食べる福島県というテーマで、福島放送局アナウンサーの東健がお送りしております。この4時台、明日への言葉です。今月16日に開かれましたラジオ深夜便の集い、料理家栗原はるみさんと私のトークショーをお送りいたしましょう。ではどうぞ。明日への言葉始めます。ゲストは料理家の栗原はるみさんです。
1: はい、はじめまして。今日はたくさんお集まりいただいて本当にありがとうございます。ちょっとドキドキしてるんですけど、大丈夫でしょうか。
2: 栗原さんはどれぐらいお客さん来てくださるのかしらって心配されていてね、今も舞台袖からちょろっと顔を出したのは皆さんがどれぐらい、ね、座ってらっしゃるのかっていうのを確認したんですよね。
1: はい、そうです。はい、
2: たくさんの方が待ってました。
1: はいはい、ありがとうございます。ね、あの私ね、あんまり、はい、トークショーっていうのはあんまりやってなくて、
2: はい、
1: あのすごい緊張し屋なので、はい、トークショーはあんまお仕事としては受けられないんですよね。
2: でもテレビ番組にご出演されている栗原さんの言葉をね、はい、一つ一つ聞くとすごくそうだよなって思ったり、
1: 本当ですか、
2: 励まされたり、え、栗原さんそんなこともされてるんですかって驚いたりっていう言葉がたくさん出てきますから、今日はいつも通りリラックスして一緒の空間をね、楽しめればななんてね、こうゆとりの空間にしていただければいいかななんて思っておりますので、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: ご存知の方多いと思いますが、栗原さんのプロフィール簡単にご紹介させていただきます。1947年静岡県の下田市のご出身です。で、1973年テレビキャスターのレイジさんとご結婚されて、2人のお子さんがいらっしゃいますね。で、家族のために作る自由な発想の料理が評判となって料理家になられました。で、1992年に料理本ごちそうさまが聞きたくて、家族の好きないつものご飯、これがですね、ミリオンセラーになったんですね。で、以降アイデアあふれる料理を紹介し続け、料理家として異例の著者発行部数3200万部を超える記録をお持ちなんです。で、2005年には料理本のアカデミー賞とも言われる第10回グルマン世界料理本大賞を日本人で初めて受賞されました。これはね、どういう本なのって、ね、ご存知ない方多いと思いますけれども、これ世界67カ国から公募された5000冊の料理書の中から一等賞になったということですよね。いや、驚きます。はい、NHK の番組にもね、多数ご出演いただいてまして、1990年から今日の料理で講師を務めてくださっています。それからプロフェッショナル仕事の流儀にもご出演ですし、 NHK スペシャルにも出演してくださいました。で、 NHK 福島放送局の浜中アイズトゥデイにも2023年から不定期でご出演いただいています。
1: ありがとうございます。恥ずかしいですね、自分もあの、はい、今までの過去のことは、ね、いつも普段は忘れちゃってるの で、
2: でラジオ深夜便も、はい、ね、あの隔月レギュラーをしてくださってましたよね。
1: はい、
2: いかがでした、そのラジオでの。
1: あ、私あの、はい、声がすごく低いじゃないですか、すごく。で、みんなにテレビよりいいって言われて、はい、それですごく褒められました。
2: ね、うん、で特に深夜便だと、
1: そう、夜ね、遅いので、ね、
2: 聞いている時間帯が皆さん遅いし、こう、はい、お布団の中とかね、ベッドの中で聞いている方が多いから。
1: ただね、はい、11時から1時、
2: はい、
1: 11時から1時の番組なので、はいはい、もうね、目が冴えきっちゃって、家に帰ると、
2: はい、
1: 寝るのが3時ぐらいになるのね。でスケジュールがちょっとあるので、なかなかの3時からすんなり寝れないんですよね。
2: しかも毎朝かなり早く起きてらっしゃるから。
1: 私はいつも5時起きなので2時間しかないじゃないですか、ね、で撮影がその日だったら、はい、結構ね、それであの楽しかったんですけど、はい、1年でさようなら。
2: 本当もっとリスナー的にはね、
1: そう、
2: もうちょっと長く続けてくださればいいのにと思っていましたが、
1: でも収録もやれるんですよね、うん、あの番組、はいはい、でも収録だとあの深夜のイメージが出ないんですよね。
2: そうなんですよ
1: ね、やっぱり深夜だからいい、はい、 それで曲も変わっちゃうんだ。
2: あ、曲もね、
1: 変わっちゃうでしょ。
2: 変わりますよ。その深夜皆さんが同じ時間に聴いて味わう選曲と、
1: そうそう、
2: 収録だとね、お昼でもいいじゃないかとなると、そ
1: う
2: そ
1: う
2: そ
1: う、ちょっと違っちゃう、
2: 変わってきますよ ね。
1: だからやっぱり深夜は深夜に出ないといけないですよ ね、う
2: ん、ね、曲もすごくね、はい、お好きで、
1: はい、
2: いろんな趣味の曲というかね、
1: はい、
2: ご披露いただいてましたよね。
1: はい、うん、そうだよね、だ、楽しかったですね。だから好きな曲を流していただけるからね。
2: あ、なるほどね、はい、どんな選曲のポリシーって言いますか、
1: その夜に会うっていうのはありますか。あの頃は必ず佐野さん入れてましたよね、
2: はい、佐野さん、
1: 毎回佐野さんでしたね。
2: 佐野さんで分かりますか。まあ、もうファンの方はご存知、佐野元春さん、
1: はい、
2: ね、佐野元春さん好きになったきっかけは何だったんでしょう。
1: 佐野さんをソングズ見て初めて、はい、なんかあの頃は夫が亡くなって泣いてた日だったんですよ、はい、それでテレビをなんか見てたら、はい、ソングズって出て、そしたら、はい、あの佐野さんが出てきて、すっごいかっこよかったんですよ。それで、はい、あ、こんな感じの歌手の人いたんだと、はい、失礼ですよね。
2: いやいや、そん
1: な、そうしたらすっごい有名な方だったんです ね、うん、ね、
2: それまでたまたま出会ってなかったけれども、
1: はい、
2: そういう時にパッと見て、
1: はい、
2: 素敵だなと。
1: すごいかっこよかったですね。今かっこいいですよ、皆さん知ってますか、うん、とか言って、私が宣伝することないか。
2: いやいやいや、でも本当にかっこいいですよね。
1: かっこいいね。佐野元春
2: さん、これまでまだ佐野元春さん触れてないという方がもしいたとしたら、今日帰って早速聞いていただきたいなと思います、
1: はい、
2: ね。で、そんな栗原さんですが、まずはやっぱりなんで料理家になったんでしょうっていうところをちょっと伺いたいんですよね。
1: 料理家になったのは、はい、その頃の、はい、私がまだ26で結婚したんですけど、その頃の日本って、はい、なんかちょっと男社会で、うんうん、なんかすごく男の人が遊んで遅いじゃないですか、帰りが、ね、それでうちの夫はね、すごくこう自由な人なので、はいはい、自由に朝帰りもするし、なんか適当にやってたんですよ、はい、それで私は結構母が真面目な人で、父は一緒に働いてた人なので、お家にいるじゃないですか、あんまり出かけない、うん、だからそれ、だから私がね、なんかやっぱりちょっと寂しかったんでしょうね、きっと。ずっと待ってたら、はいはい、なんかすごい鬱陶しかったんじゃないですか。待たれんのがね、それでもう待たないでって、僕を待たないでくれってすごい言われて、待たないでって言われてもね、困っちゃうんですけど、
2: ね、
1: それで、はい、まあ、君なんか好きなことをしたらいいんじゃないっていうのが、もう私ね、その頃の時代って専業主婦はきちんとやるんですよ、はい、朝食を昼間、はい、夜作って、お風呂を沸かして待ってるっていう、はい、そういうのを覆した人ですね。そんなことは必要ないって、一切、はい、一切僕にはそういうことは必要ない、うん、お風呂は自分で入れるからいいし、はい、好きなように君は行きなさいと、
2: はい、
1: で、なんかやりたいことがあったら協力するから言ってって言われて、
2: はい、
1: で、よく考えたら料理しかないんですよね。それがきっかけですかね。
2: でもお料理はそのよし料理家目指すぞっていう前からやっぱり好きでよく作ってらっしゃった。
1: でも料理家になれるとか、うん、料理家になろうとか思ってないですね、うん、
2: はいはい、
1: ただ、はい、あの私が若い時って結構、はい、そのなんか俳優さんの奥さんとか、はい、レポーターの奥さんとかがよくテレビに出てた時代ありましたよね、
2: はい、
1: でそれで漏れなく私もちょっとお料理番組にちょっと出たことあって、はい、その時

0: 時にお料理がとっても好きそうだから、はい、裏方やってくれって言われたんですよ、はい、番組の、
1: はい、
0: 夕食万歳っていう番組があったんですけどね昔、
1: はい、
0: それの裏っていうかあの芸能人の方のお料理を作る仕事を初めてそこで、うんはい、それから私を変えた番組ですねだから、
1: はい、なるほどね
0: だんだん個人的なお仕事もいただくようになって、はいはいそっからですかね、うんまあ、急にすごく出たわけじゃないじわじわじわじわと、
1: はい、でもそのご自身の料理がこうテレビで紹介しておいしいと言われっていうその段階っていうのはご自身でも実感があったわけですか
0: 自分ではねおいしいと思って作ってるんですけど
1: もちろんそうですよねでもそれがもうほぼ万人にというかね、うん
0: はいはい、
1: 同じように作った方々があ栗原さんの紹介するレシピはおいしいんだってっていうのがどんどん評判になっていくわけじゃないですか、
0: まあ、そうです ね, ですね、はい、
1: だって92年に出したごちそうさまが聞きたくてっていまだに売れ続けてるんですよね、
0: はい、そうですねすごいですよね
1: すごいと思いますよ、ね、だからあの若い人たちでおふくろの味のその味って実は栗原さんのレシピである可能性もありますよね
0: 本当 あれは私が、うん結婚してから、はい、あの本が出るまで、はい、家族に作ったものばかりなんですよ
1: ああ
0: だから、はい、決して料理番組でとか、はい、仕事のために作った料理ではないんですよね、
1: うんうんうん、
0: だそれが、はい、その皆さんが作ってくださってるっていうことが、はい、私の一番の宝物ですけどね料理家の前なんで
1: そうですよね、
0: はい、まだあまり名前が知られてない頃、うんうん
1: でもご家族に作っていたということは料理ができたわけでその元っていうのはやっぱり母親だったり、はい、
0: そうですねあの夫だったり誰にも習ったことがないので、はい、
1: ああじゃあこんな料理作りましょうって言って、はい、作ってみておいしいねっていうところから始まって、はい、でもこのレシピとして世の中に出す本に出したりするときっていうのは、はい、再現性が高くなければいけませんよね、
0: はいはい、
1: そのあたりってどんな心がけ料理家としてあるんでしょう
0: 私はね、はい、あの自分が本当に美味しいと思った料理は何度も試作します何度も何度も何度も
1: 試作をする、
0: はい、試作をして、はい、私の仕事は、はい、美味しい料理を食べさせられなくて、うん、数字でしか伝えられないんですよね
1: なるほど
0: お醤油がいくつみりんがいくつと か,
1: そうか
0: だからその数字を皆さんがそのまんま作って美味しいかどうか、
1: はい、
0: この方たちに査定をしてもらうんですけど
1: そうかで誰が見てもその決められた量で作ればちゃんと栗原さんが目指した味ができるはずだとい
0: や自分はねそうですかやってますか
1: どうですか皆さんでもその皆さんが再現したであろう料理を栗原さんが召し上がるわけじゃないので、
0: はい、
1: 本当にそれがイコールでできてるかは分からない
0: そうだから不安の方に自分の作ってる料理が本当に美味しいか食べてほしいっていつも言われます、
1: はいはい、私もね栗原さんの本の中から私のいつものご飯っていう料理本の、
0: はいはい
1: はいみんなが選んだ人気レシピベスト10の中の1位の豚肉とレンコンの炒め煮、
0: はい、
1: 作ってみました
0: あ本当、
1: はい、料理本にはタイム15って書いてあったんです、
0: はい、でもあれでしょ調味料がちょっと少なくて驚いた、
1: はい、そう、
0: ね
1: みりんは1だったよねで醤油が3 で,
0: そう
1: であと砂糖が2
0: ちょっとそう
1: でしたよね、
0: うん、で少ないのよね、
1: はいはい、
0: で私もあの、はい、あの料理ってずいぶん前なのよ
1: あそうなんですね
0: それ で,、はい、で1位になったから、
1: はい、
0: もう驚いちゃって、ええ、で見たら調味料がすっごく少なかったから、
1: はい、
0: もう心臓がちょっとねドキドキしちゃって
1: だから私にも作れたんです
0: あ、 本当
1: あれが聞いたこともない、うん、売り場がわからない調味料が入っていたら多分作れないですよ家にあったもの単身赴任の私の家にも醤油と砂糖とみりんはありました
0: あ本当、はい、でもね、はい、あのレンコンが案外思ったより厚く切ってるのね、
1: はい、そうなんです3センチって書いてあるんですよ
0: そう、ね、
1: でも3センチだと柔らかくなるのにちょいと時間が
0: かかるんですそうなんだからね、うん、透き通るまで2ミリぐらいかな、はい、透き通るまで炒めないといけないんですよ
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: なのでものすごく時間がかかり、で妻に電話をしてレンコンって透き通るのって
0: 本当で上手にできたの
1: できました。
0: あそうですか。
1: 私はね35分ぐらいかな。
0: あ本当
1: でレシピ通りしか作れないので4人前でしたねあれ、
0: うん、はい
1: 4人前できまして3日間同じものを食べましたが3日目まで美味しかった。
0: あ本当、
1: うん、
0: そうあれ人気なんですよね。でもね自分はすっかり忘れてましたね、は
1: い、あれも、
0: うん、だから
1: 本当に簡単であれだけ美味しいから多分誰もが1位に挙げたんじゃないかって気が
0: 本当です か,
1: だからその再現力っていうのはすごいんだなって。
0: いやそこだけはね頑張んないと本売れなくなっちゃうんで頑張りたいとこですね
1: 本当に。だから他の全ての料理に対しても何度も何度も試作を重ね、
0: はいはい、
1: で量も、
0: はい、
1: でもあれも
0: 納得はできないと本は出せないですよね。はもし失敗されたら困るからね。
1: 確かにそうです ね。なるほどね、
0: うん、
1: それぐらい簡単で再現性の高いということを料理家として意識して
0: され ている
1: ということなんですよね。でお話の中でやっぱり聞きたいのが最近のねその人生においてやりたいこと100 これもね朝一ご覧になった方もね気になったでしょ、ね、栗原さんがこれからねやりたいことをわーっとスマートフォンの中にどんどんどんどん書いていってるんですよね。
0: はいはいはい、はい、
1: あれなんでこうやりたいこと100こう書こうと思ったんでしょう。
0: あれはですね、はい、夫が亡くなってあんまり泣いてるから息子が心配したんでしょうねきっとね。ある時、まあ、内緒やりたいことあったら100書いてくれと。
1: お
0: う
1: お
0: うおう書いてよって、
1: はい、
0: そしたらそれ全部俺付き合うからっていうのがきっかけです。
1: 俺付き合うから、う
0: ん、全部付き合ってあげるから、はい、とりあえず書いてっていうのが最初の8年ぐらい前ですかね。
1: 最初の、
0: うん、最初のきっかけはね、うん、だからそれ良かったですよね、はい、皆さんもやりたいこと100書いてみるとね、うん、こう頭が回りますよ。だからすごく手の届かないことを書いたらダメなんですよ。やっぱり手が届きそうなことだったり、はい、まあ、夢はちょっといいかもしれないけどね。
1: あだから夢は書、うん、きつつも
0: せめて100やっても半分はちゃんとできるようなものじゃないと、はい、それなかなかね、難しい。
1: どういうことを栗原さんが書いていたのか、まあ、テレビをご覧になってわーっとね後ろに出てきたのを見た方は分かるかもしれませんが、一部確かに100をこれから紹介すると時間がなくなってしまいますので一部抜粋してご紹介しますとね、レイジさんが残した言葉を調べる、レイジさんと私と一緒に行きたかった場所行きたい行ってみたいっていうところからやっぱり始まってるということなんですが、このあとねパソコンを学ぶとか、ね、あのスマートフォンを学ぶとか、あと睡眠が取れるための全てのことを見つけたいとか、はい、そういう結構身近なところに入ってくるんですよね、はい、
0: 睡眠がね、うん、本当にダメなんですよ。寝られない人、なんかいいことあったら教えてください。
1: 結構お忙しく動き回ってらっしゃるし、うん、朝も早くに起きてらっしゃるから、ね、ある程度こう眠くなってパタッと寝られるのかなっていうことを想像するんですが、眠りにつくのは結構時間がかかる。
0: かかりますね。それでなんか書いてあったら、うん、はい、イタリアのね、はい、あの寝具メーカーから、
1: はい、
0: うちのマットレス見に来てくださいって。
1: なるほど、そういう現象が起きてくるんですよね。これ書いてみるもんです ね。で、あの書いてみるといいなっていうのは、私もう一つ気になったのがあって、今回、タラ号っていう船に、はいはいはい、乗って料理を作ったという最近の出来事がね、
0: はい、
1: あって、それきっかけが朝一で100のことをそれこそ後ろにわーっとそこまでのやりたいことが書かれていて、番組内では紹介されてないんですよね。
0: そう、はい、
1: 紹介されてなかったんだけど、そこに一行ね、アニエスベイの船に乗って食事を作ってみたいっていうのが端っことに書いてあったんですよ。私もこのエピソード後から知って番組を見直して、どこに書いてあったんだって見て一瞬見つけるぐらいなのに、それをそのアニエスベイの船の方が見つけて連絡してくださったの。
0: そうなん、その日にテレビに出たらそれを見たアニエスさんので、私アニエスベイさんってデザイナーの、
1: はい、
0: ご存知ですよね。で、私あの人の影響が、年もそんなには多分違わないと思うんですけど、ちょっとあの方のあのボーダーに影響されてて、
1: ボーダー、
0: そう、その彼女がすごく大好き で、
1: はい、
0: であのフランスに行ってその T シャツ買いに行ったりとかして、うん、すごく好きなんですよ、
1: はい、
0: それでその彼女が その温暖化をねすごく心配してすごいお金を出していろんな方と募ってタラゴっていうのを作って、あの世界の科学者を乗せて、まあ、探査船を作ったんですね、
1: はい、海洋調査船というんですかね。
0: それをあの知ってたので、はい、いつかそれに乗って、うん、はい、科学者の方にご飯を1ヶ月間乗って振る舞うというのが私の夢になってたの、ね、
1: それで書いていたらテレビに映ったその瞬間をタラ号関係者が見つけ連絡が来た。
0: そう、タラ号が8年ぶりに日本に来るから来ませんかって、は
1: い、そんなタイミングってあります？
0: そんなのないですよね。
1: すごいですよね、
0: う
1: ん、
0: そう、すごいでしょ。
1: で、実際にタラ号が寄港して行ったわけですもんね。
0: そう、行ったんですよ。
1: へー、
0: そう、すごいでしょ。
1: でね、そこでその念願叶ったっていうところが船のキッチン、キッチンで実際に栗原さんが お料理を振る舞って、
0: はい、酢醤油卵と
1: 酢醤油卵
0: と、はい、レイジさんのポテトサラダっていうのがあるんですけど、
1: レイジさんのポテトサラダ
0: と、はい、あの鮭を、うん、あの揚げた鮭が、はい、あと野菜の土佐酢漬けっていうね、柚子がすごく効いてるのなんですよ、はい、もう日本っぽいんですけど、はい、でもそれが一番人気だ。で、あとこんな大きいお鍋にカレーを作って、はい、
1: あ、どうですか、外国のクルーたちが栗原さんのお料理を食べてどんな反応だったんですか？
0: すっごい喜んでましたよね、はい、特にこの土佐酢漬けがいいって言ってました。完食でした、はい、
1: 海洋観測をしているタラ号のクルーにも、はい、おいしいって、はい、そんなことでも本当にあるんですね。
0: ありえないですよね、実際本当はそんなことが起きるって、そんなことが起きると思って書い、まあ、実際は書いてないじゃないですか、そんなこと起こると思ってないよね、
1: 書いただけで、でも起こるといいなっていう、
0: そんなことができたら嬉しいなっていうだけでね、
1: つながりですよね、
0: すごいですよ ね、
1: これ
0: ね、
1: 佐野元春さんに会ってみたいってしれっと書いてらっしゃったんで、これは実現してるんですか？
0: してます。
1: してるんですね。
0: してます、してます
1: ね、
0: はい、だから結構ね、はい、今はあれから増えて80ぐらいはあるんですよ。
1: 今80ぐらいですか？
0: 100はね、なかなか難しいですね、
1: 消えたのもあるんですよ。
0: え、消えたのもあるね。
1: 消えたのもね、あの筋肉を鍛えたいとかねこれなくなってるみたいなんですよ、今リストから
0: 無理かなと思う。そんなことないかなんだろうね、 なんか
1: 断念して消すこともあるんですか？
0: ありますね、あの行ったり来たりしてますね、結構。
1: ああ、これ、うん、散歩するって書いてあったのも消えてるみたいなんですけどこれ叶ったから消えるんですか？
0: それがですね、はい、私は家からね、はい、出られない人なんですよ。
1: お、家から出られない。
0: 家の周りは散歩するとこいっぱいあるんですけど、はい、うん、一人でね外出ができないんですよ、夫としか。
1: ずっとレイジさんと
0: だからね、一人でデパート行ったことが今のこの年で一回もない、ね、残念な人ですよね。
1: でも打ち合わせの時にも映画館に一人で行きたいって書いてあったんですよ、この100のことの中に。それ行けませんかって聞いたら、今のようにずっとレイジさんと行ってたから、その映画館に一人で行けないのよっておっしゃって、
0: 行けない、デパートも行けないね。
1: いや、それだけずっと二人で。
0: 情けないですよね。
1: 情けなくないですよ、すごく愛情深くで。
0: いやいやいや、
1: うん、だってすごく素敵なね、レイジさんだったわけでしょ。私もレイジさんとのエピソード聞いていて、その夕食を食べに出かけるときに、そのレストランに着く前にワインバーなんかがあると、ちょっと寄ってこっかってさらりと言えるっていうね。
0: そういうところがいいですよね。
1: かっこいいなと思って。
0: もうあのそこの場所で飲めばいいじゃんってなっちゃうと、うん、夢がないですよね。ね。ね。
1: ですよね。
0: ご主人お願いしますね。やば。例えばイタリアンに今夜行きます、はいはい、例えばお寿司屋さんに行きますって、はい、その前にどっかおしゃれなバー行くんですよ、はい、ね。それで、あのちょっとそうすると、はい、夫婦じゃない、うん、夫婦なのに夫婦じゃない会話するんですよ。
1: あ、なるほど。
0: そう、
1: なんか分かる気がする。
0: 分かるんですよ。分かる気がします。行っちゃうと、はい、仲良しのところに行っちゃうので、みんなが話しかけてきて何にも夫婦の話はしないで帰る。
1: あ、ちょっとおしゃれなところに行って、
0: そう、ちょっと知らないところに行かない。
1: 知らないところに行って
0: 二人でちょっとおしゃべりして、はい、何が好きみたいな話して、はい、そこから行きつけに行くんですよ。
1: うわ、かっこいい、ね、やってみたい、
0: ね、そうするとちょっとおしゃれもするじゃない
1: ですよね。 おしゃれなバーに立ち寄りました、ちょっと寄ってこうって言ってで、ちょっと普段ないようなおしゃれな会話を、
0: そう
1: してで、お会計2軒目やめようか
0: でもそれもいいよね、ね、
1: まあ、それ急に日常にね、
0: そうそう
1: 引きずり戻されたりなんかしてね、いやそれはでも本当にかっこいいね、
0: まあね、
1: ライフスタイルというか、
0: ね、
1: そういう中で、はい、でもそれで喪失感もあって寂しくて、こう何かやりたいっていうことでいろいろ書き連ねていったという ね、 そんな中でまたこれまたね、あのもうファンの方はご存知だと思いますけど、ギターを弾いてみたい、いつかライブをやってみたいっていうのが
0: 涼しいですよね。
1: でそのギターね、あ、栗原さんギターきっとお似合いだろうなって皆さんも今思ったと思います。
0: いやいや
1: 思いますよね。どんな曲弾くんだろうね、想像もしますよね。でもその想像が果たして合ってるのかっていうちょっと心配になったりもするので、今ちょびっとだけなんですが、皆さんに栗原さんが練習している曲をお聴きいただきましょう栗原さんが練習している曲のオリジナルですよ、オリジナル栗原さんが弾いてるわけじゃないですよちょっとあの勘違いされたかなと思ってドキッとした部分がありましたが、はい、こんな曲です、どうぞ。Is she really going

0: しい。どうでした皆さん。
1: すごいでしょ。
0: すごいですよね。
1: なんかあのダムドって、ね、あのイギリスのバンドのグループの人たちなんですけど、はい、あのもうね70代ぐらいですよね。
0: そうですね、イギリスパンクロックバンド、うん、ザ・ダムド、このニューローズっていう曲なんですけど、これがね彼らのねデビューシングルだったそうなんですね、1976年のデビュー、はい、ね、その なぜこの曲だったん、こういうそのパンクロックでギターを、だ相当ですよ、うん、
1: だニートニートニートのある、それもっと早いんですよ、はい、だからその早い曲が、はい、あのまあ、追いつかないですよね、技術がないから。でもそれをそのちゃんとやれるっていうなれば、はい、でまあ、皆さ なんか音楽やってる方いらっしゃるかも分かんないけど、練習しかないんですよ ね、
0: まあ、
1: どうやったら上手になるのって練習しかない、はい、寂しい時も楽しい時も練習しかないんですよ、うん、で急いでいるから、はい、もう寂しい時にはうってつけなんですよね。
0: 若い頃何かこうフォークギターをポロリとやってた
1: 経験ないです。1回
0: ない。
1: 3年半ぐらいやってますかね今。
0: もうギターを始めて3年半
1: 半ぐらいか、4年近い。
0: どれぐらい いけますか。もう結構。佐野さんのアンジェリーナも弾いてました。
1: 弾いてます
0: ですよね、
1: はい、
0: あれもかなり弾けるんでしょ。
1: はい、でもあの、はい、ニューローズやったら、はい、テンポが遅く感じる。
0: あ、このハードロックで
1: 慣れると、ね、佐野さんの曲でも結構早いんですけどね、
0: はい、アンジェリーナもまあまあ早い。
1: 早いですよね。
0: それほどじゃあもう指は動くようになってるってことですよね。3年半でね。
1: まあ一応
0: やっぱりその料理の、ね、試作もそうですけど、やっぱ栗原さんストイックなとこあるんです。ストイックな、もう やるならやる、
1: ね、
0: 決める、決めたらやるっていう、うん、
1: そう、やめられない性格。
0: やっぱそうなん
1: だ。一回決めたことはですよ、
0: うんうん、
1: まあインスタもそうなんですけど、
0: ね、SNS の発信が毎朝早い時間にね、
1: 7年と3ヶ月ぐらいか、7年は経ちましたね。
0: 7年経ってますね。
1: 1回も休んでないです。
0: 1日もですよね、
1: はい、
0: しかも相当早い時間に、
1: はい、6時半までに。
0: しかも写真もね結構な枚数を常に
1: 自分の首を自分で締めますよね
0: 本当に結構な長文ですよね。
1: そうね、
0: 長く書いてらっしゃって、
1: もっと単純で良かったですよね。で今更やめられないですよね。
0: やっぱあの分量を朝起きて、
1: はいはい、
0: 書いて
1: 夜書いて、
0: あ、夜書い
1: て、そうそう、だいたい夜だいたい書いて、うん、昼間写真撮って、はい、でもちゃんと完璧と思うじゃないですか、ね、朝起きると違ってるんですよね。でまた書き直したりとかして、もうこのどれだけ時間を費用してるか、ちょっと私の中ではちょっとお仕事のように
0: なっちゃってるんですよ。
1: なっちゃって
0: 最後にレイジさんに寄せる言葉が必ず入っていて、
1: はい、忘れちゃかわいそうだなと思って。
0: 今朝の投稿もね、私はこれから福島に行きますってね、
1: はいはい、
0: 明日は福島のこと書きますねって書いてくださっていて、
1: いやいや、
0: ね、
1: もうあの福島が好きすぎて、はい、うん、もうあの福島の人は本当にね優しいですね。
0: 嬉しい
1: ね。それでいや、まあ、私も本当に初めて来てから8年かな、はい、8年伺ってるんですけど、はい、毎回楽しくて嬉しくなります、もうだから私も、はい、あの今 NHK と番組ねやらせていただいて、何しろ元気な間は来させてっていつも言って。
0: いや嬉しい。そうやりたい100のことの中にも福島の人たちと仲良くなりたいって入ってるんですよね。
1: そう
0: 僕嬉しいね。いや思って、
1: そうしたらお家余ってるからね、借りてってみんな言
0: わお家余ってるから
1: そうしたらみんなを招きたいなと思って、うん、いつかね。
0: だから2017年に南相馬で、
1: はい、
0: 公開復興サポート今日の夜より収録があって、それがきっかけで、
1: はい、
0: 福島の 何が最初にこう、あ、ここいいなって思ったところですか。
1: なんかね、うん、ちょっと景色も、私は下田じゃないですか、はい、伊豆の似てるとこもあるんですよね。
0: ほうほう、
1: 海も、
0: はいはいはい、
1: それなんかちょっと、ね、あのふるさとを思い出すようなところの景色が結構 ある、私はねそう思ってるんですけど、はい、いつも、うん、それとね、何しろ人のいい言い方多くて、はい、子供可愛いですよね、人懐っこい。
0: あ、そうですか。
1: 私ね、栗原さんとか言われるんですよ結構、はい、あの古戸の町の方行くとね、はい、すごい言われる、
0: うん、 ね、あの NHK 福島の浜中会津で美味しくて楽しくてっていうコーナーで県内各地回ってそこの食材で ね、
1: はい、
0: ね料理を作ってくださってっていうコーナーを不定期ですけどね、
1: そう、
0: お願いしていて
1: 皆さんと仲良くさせていただいてるので、
0: ね、結構県内回ってくださいましたね、
1: はい、はい、そうですね、だから
0: でやっぱ古殿っていうのは何回かもう行かれて印象深いところですか、はい、
1: そうですね、あの田植えも一緒にやって、
0: そうそう、田んぼ
1: 今年もやったので、ね、トラクターっていうのあれ運転して、はい、あの田植えしてたんです、それで機械でこう植え
0: て、はいはいはい、田植え機も使って、
1: はい、
0: ご自身でもこう農家行って一緒に作るっていうのはどう
1: ですか。いや楽しいですね。
0: 楽しい。
1: それでブドウもやってんのよ。
0: ブドウもね、
1: うん、でワインも作っていただいて、はい、日本酒も作っていただいてんの。で今年もやっていて、はい、ワインはラベルも作ってんの。
0: ラベルもデザインしてるってことですか。
1: デザインしてんのよ。いい人たちでしょだって私のね夢を叶えてくれるのこの福島が。
0: あ、
1: 本当なの。だって自分で田植えしたお米で日本酒飲めたら最高でしょ。いいでしょ。
0: 福島いいとこだべ。
1: 本当いいでしょ。ワインもね今年できる。
0: ワインも、
1: うん、
0: ブドウ取ってけって。
1: そう、それでこう取りに行って、
0: はい、もうその収穫したご自身が収穫したブドウでのワインっていうのはもう
1: ソーヴィニヨンブランができるんです。
0: で飲んで
1: もうすぐできます、
0: まあ、もうすぐなんですね、はい、いやでも本当になんかいいですね。
1: いいでしょう。
0: そんな
1: 夢みたいじゃない。
0: う、栗原さんの満足にこの福島っていう土地がすごく貢献できてるっていうのはね、暮らしてる私たちからするとものすごく嬉しいことです、
1: はい、そうね、本当にね楽しんでいます、はい、あの福島来ることをね、うん、
0: でも福島でじゃあこれからあのここでまたねあの100のことじゃないですけど言っとくと栗原さんじゃあ今度はみたいな可能性が、ね、あの広がっていくかもしれません。福島でこの後こんなことしたいなとかここ行ってみたいなっていうようなところってありますか。
1: 何でもいいです。何でもやってみたいですね。でもね、うん、あのお湯飲み作ったり、
0: 湯飲みを作った、
1: うん、あとこう、はい、編むのありますよね、カゴ編んだり、
0: はい、カゴ編んだり
1: ね、ああいうのもやったり、
0: 会津の方ですよね、
1: 結構やってるのよ、
0: ね、結構されてますよね、うん、
1: だからもっとあれば、はい、
0: もっとあれば、
1: うん、いいな。あと漆とか、あとなんかいろいろあったら、ね、はい、ぜひ教えていただいて、はい、またそこの場所にお尋ねして、うん、皆さんと交流できたらいいなと思いますよね。
0: そうか。でも結構その会津の方でもね、うん、伝統工芸とかも挑戦もされましたし、まあ、器用でいらっしゃるんですね。
1: そうなんですよ。だから
0: やっぱチャレンジャー、うん、
1: すごいやりたいですね。すごくいろいろやってみたいですね。
0: でやって失敗しちゃっても綺麗な加工ができるまでやり続けたいとか、はい、そっちなんでしょ、
1: はいはい、そうです、はい、
0: そのなんでしょうね、パワーの源っていうのは何なんですか。
1: 何ですかね。
0: 昔からですか。
1: そうですかね。几帳面
0: であり負けず嫌い

0: 100% は無理でも、はい、70% ぐらいの綺麗さ、
1: あ、そうか、 100% にしようと思うと疲れちゃう、絶対無理
0: なので70か75までかな、うん、あ、急に来ても、はい、はーってならない。片付けが好きだから、趣味だ、はい、それだから誰も呼んでくれないの、私
1: は。ああ、
0: やだやだっていうの、
1: いつ行っても完璧な方のところでね、その方を迎えるってやっぱ相当ハードル高いですよね。
0: なんですかね、で大したことないんですよ。でも
1: いやだからそこができる人とそうでない人の大きな違いで、できる人は大したことないっておっしゃるんですけど、できない人にとっては途方もない難しいことを。
0: 本当本当、
1: ほら大きくうなずいてますよ。
0: 70% でいいじゃないですか。
1: 70% それぐらいならいけますかね。
0: うん、ダメ、
1: 7割もまだハードル高いみたいですよ。
0: 7割ダメ。
1: でもだやっぱり7割ぐらいは片付いてないと迎えたくないですよね。でもじゃあその7割をキープできるかというと、あ、横振っちゃうよね、首ね。そういうことのようですよ。
0: そうか、
1: うん、
0: じゃあ今日からじゃあ6割
1: それぐらいならね、うん、
0: 6割ならいい、ね、
1: それぐらいならいける。
0: じゃあ呼んでください、今度。
1: そう、福島でだから何でもいいというと、ね、何でもいいは一番難しいですよね。
0: 何でしょう、何がいいかな。
1: あ、一つね、嬉しいっていうか、100のことの中に鮫川村の星を見に行きたいって書いてある。
0: そう、なんかすごく綺麗なんですってね。
1: 福島はどこの空も綺麗だよな。
0: あ、本当？
1: 本当
0: ですか。そうだよね、はい、そういうこと言っちゃいけない、いけない。
1: どこもやっぱり、明るい街が少ないので星は綺麗なんです。
0: あ、そうか、はい、綺麗ですよね。もう何しろ星と空を見るのが好きなのよ。
1: だったらもうどこに行ってもですよね。え、違います？福島の方そうですよね。だって伊達だってものすごいよく見えるし、霊山なんかものすごく綺麗に見えますよ。
0: あ、じゃあ、はい、星見に行きます
1: ね。
0: はい、
1: 星は本当に綺麗だ、うん、
0: じゃあ星は
1: まずは星ですね、はい、倉さん、この後伊達巡りをね、
0: はい、はい、これから取材なんです。この後はね、はい、桃
1: ね、桃は果樹はすごいですよね。桃と柿はやっぱりね、この辺りではね。
0: あ、そうなんですね。
1: 非常に質の良い、
0: あと大好きなお豆腐屋さん、あとね、うん、唐揚げ食べに行く。
1: 唐揚げも食べに行くんですね。
0: はい、
1: あの栗原さん、ご自身で美味しい料理ができるけれども、うん、はいはい、他の方が作ったものとか他の美味しいものとの出会いの時っていうのはこう味のコピーとかが瞬時にできたり、これは何と何と何にできてってどうなんですか。結構そういう方多いじゃないですか。
0: いや、まあまあね、まあまあ分かると思います、う
1: ん、分かるね、
0: はい、
1: でそれが次のレシピの中にこう生かされたりってこともこれまでもあるんですか。
0: ありますね。
1: あ、
0: 私だったらもうちょっとこれをこうしようとかしようとか、そういうのありますね。
1: でそれも
0: スパイスを効かせようとか、
1: はいはいはい、はい、
0: うん、それはあります。
1: でそこからまた厳しい試作が始まって、うん、何を 何グラム、
0: そうですね、数字が出せないとね。そう、数字が命なので、数字がまあし、うん、そういう言い方も好きじゃないけど、うん、数字が仕事なんですよね、やっぱり
1: 数字が仕事、
0: うん、
1: その意欲、そして向上心、探求力っていうのはまだまだ枯れることなく、
0: はい、頑張りたいですね。まあ、本当に私はね、自分でこう今振り返ると素晴らしい人生をやってこれたなってすごく思ってて、幸せな人生を今生きてます、はい、で私子供にね、お母さんは一つも嫌なことないって宣言してる、一個もないから安心してって、
1: うん、うわ、
0: じゃあ、まあ、そういう人生を言い切りたいですよね、ね、まあ、どこまで元気でいるか分かりませんけど、悔いのない人生を夫にもらった、その生きる力っていうんですかね、そのレイさんはね、多分もっと長生きしたかったはずなんですよ、がんにならなければね、うん、でその分私にくれたのかなと思うと、私も無駄な時間はないなと思って、はい、どうしてもそのストイックになってるのは、そこもすごく大きいんですよね。
1: 100のことが今80いくつ
0: 書き
1: 書いていて、で、はい、半分ぐらい実現させているんですよね。
0: そうですね、はい、
1: ですからどんどんどんどん更新されていくのも見守っていきたいと思いますし、それは多分随時 SNS で毎朝発信してくださっていると思いますので皆さんも一緒に

0: ね栗原さんの今後をね、はい、楽しめるということでございますんで、引き続きね、はい、頑張っていただきたいなと、
1: はい、ありがとうございます。本当に皆さんにお会いできてこんなに嬉しいことはありません、はい、今日はインスタを読んでいただいたら分かるんですけど今日は最高の日です、はいはい、福島に来るのが私の一番の楽しみになっております。また皆さんとお会いできることを心から楽しみにしております。今日はありがとうございました。
0: 栗原はるみさんでした、
1: はい、どうもありがとうございました。皆さんどうぞお元気でまた来ますんでよろしくお願いします。もし私を街で見たら声かけてください
0: ありがとうございました。
2: 今月16日に福島県伊達市のふるさと会館でのラジオ深夜便の集いで、収録しました、料理家栗原はるみさんのトークショーでございました。で栗原さんこのトークショーの後伊達市に繰り出しましてお豆腐、唐揚げ、桃のかき氷などをね、召し上がったということでその様子ロケしてます浜中アイズトゥデイという福島県域の、ニュース情報番組で昨日放送いたしました栗原はるみの福島散歩。ぜひね、どんな、ロケだったんだろうね、どんな放送だったんだろう、気になる方ね、ぜひぜひ NHK1 でご覧いただければと思います。全国どこからでも NHK1 で福島を選んでいただきましたら浜中アイズトゥデイ、ご覧になれますんでね、ぜひお楽しみください。では一曲お送りいたしましょう。エルトン・ジョンの歌で Your Song。

エルトン・ジョンの歌で Your Song をお送りいたしました。明日のこの時間はインタビュー、ボードビルで花形演芸大賞受賞、ボードビリアン、シンガーソングライター上之助空五郎さんのお話をお送りいたします。福島にも真っ赤な太陽が昇ってきました。明けない夜はない。昨夜から旅する食べる福島県というテーマでお送りしてまいりました。で、昨夜11時台、そして今日の0時台のスタジオでのゲスト、アニメーション映画監督の片渕素直さんをお迎えしました。片渕さん、福島県の PR 動画、福福の地図というアニメーション作品、10分くらいのものなんですけれども、制作しました。SNS で見ることができます。で、その取材に来た時、福島のいいところをいろいろ伝えたいんだけれども、三春の滝桜に来ました。桜の季節は終わっていました。でも、うっそうと葉が茂っている滝桜を見て、その力を感じたとおっしゃいます。で、その日常をね、丁寧に丁寧に描くっていう、片渕さんのお話がすごく胸に残りました。で、今日3時台には、震災後に、鎌倉から南相馬に移住された芥川賞作家のユウ・ミリさんのインタビューもお送りしましたが、ユウさん今年の3月11日に出した最新のエッセイ集が、そのタイトル、福島県南相馬市小高区東町 1-10 っていう、ユウさんの本屋さん、それから、自宅の住所なんですね。で、それは日々の暮らしの何気ない出来事を綴ったものだから。このタイトルがいいということで、ユウさんこう話してました。暮らしの中で本当に綺麗な美しいものっていうのは観光名所に行って出会うのではなくて、暮らしの中で出会うと思っている。小高川沿いの桜散った後、中心部の額が落ちて、それが道が真っ赤になる、それを美しいって感じるんですっていうお話をねされていて、それは、観光じゃなくてずっとそこに暮らしていなければ見ることができないんだっていう話、片渕さんのその日常の何気ないものを、つぶさんに捉えて表現していくんだっていう話とすごくつながっている気がいたしました。一日一日をね、何か大きなことが起きるわけではないんだけれども、しっかりと生活していくっていうところがとっても大事なんじゃないかなっていうのをね、今日感じました。そんな、旅する食べる福島県をお送りしてきましたが、ね、そろそろお別れの時間がやってきてしまいます。今日5月30日の誕生日の花と花言葉ご紹介しましょうね。花は二人静か、花言葉はいつまでも一緒にっていうね、今4時台栗原晴美さんのお話を聞いて、その亡くなった夫の礼二さんとのエピソードを聞いてると、今日がこの二人静かっていうお花で、いつまでも一緒にっていう花言葉だっていうのがね、偶然なんですけれども、なんだかねまた心にぐっと、染みてくるものがあるなって。で、この二人静かっていうお花、林の中に生える多年草、高さ50センチくらいの茎の上に葉が5枚くらいまとまってついて、で、花はこの時期に茎の先につくんですが、4、5センチの花穂、花の穂が2本、こう鈴なりに小さく白いものが並んでいるということなんですけれどもね、これ写真を見ますとね、これがお花なのかなと思いましたら、その白く見えるものはお花じゃなくて 4,5 センチの花穂も花だっていうんですね。で、それじゃあ何だろうって言いましたら、おしべがめしべを囲んだもの、それがいくつも並んでいるっていうね、二人静か、花言葉はいつまでも一緒にということです。今日5月30日の誕生日の花と花言葉、今日がねお誕生日という方、おめでとうございます。さて、それではですね、

0: 今夜のラジオ深夜便の内容をご紹介してまいりましょう。夜11時5分からの放送です。主な内容のご案内、11時台と0時台は深夜便特集、背景お元気ですか、あやめずき、後藤茂雄氏アンカー、村上里和アンカーです。1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー、2025年7月8月の中から、あれから40年父坂本九の心を歌いつないで、シンガーソングライター大島花子さんのインタビューの再放送です。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史1977年の作品から、3時台日本の歌心の歌ジャパニーズポップス、尾崎清彦作品集をお聞きいただきます。4時台は、インタビュー、ボードビルで花形演芸大賞を受賞、ボードビリアンシンガーソングライター上之助空五郎さんのお話です。今夜のラジオ深夜便、担当は後藤茂雄氏アンカーでございます。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。途中眠くて寝てしまったよという方、そしてね、先ほど起きて聞き始めたという方、昨夜から何やってたんだろうなという方もね、ぜひこのラジルラジルの聞き逃し1週間いつでも聞くことができますんで、ぜひご利用いただければなというふうに思います。でね、これとても便利ですよね。やっぱり夜の放送っていうのをね、聞き逃せるっていうのはちょっとね、寝てあそこどうしよう、聞けなかった、どんな話してたんだろうっていうのはやっぱ聞けるのはね、とても便利だね。まだ使い方わからないという方ね、使ってる方にぜひ聞いて、ラジルラジルアプリ入れていただければなっていうふうに思います。で、昨夜からその福島っていうものをずっと、私も最初に、2005年に赴任してから、ここまでね、ずっと福島と関わってきてますけれども、知ったつもりでいたんですよね。とても自分は詳しいんじゃないかななんて思ってたんですけど、今回のこの番組の制作と放送を通じてもっと知って、今まで以上にずっとずっと好きになりました。ですから、今日の放送またね、昨日の夜の11時台、今日の0時台、1時台、2時台、3時台、その4時台っていうのを改めて皆さんも、ね、時間がある時に聞いていただけると、なんだか福島のこんなところが楽しいんだなって、あ、こんな課題がまだあるのかなって、行ってみたいなって思っていただけると嬉しいなっていうふうに思います。どうでした皆さん、ね、そして今回お便りをね、待ってましたけれども、これまで私もラジオの番組長くやってましたけれども、その時に聞いていてくださった方が、またお久しぶりですっていうお便りをね、ラジオネームも私結構覚えていて、あ、お元気なんだなっていうのすごく嬉しくなりました。生放送でこうして皆さんとまたつながることができて、とっても嬉しかったです。またぜひね、今日の放送をきっかけに福島にやってきて、福島でお会いできればいいなって思っています。昨夜から今朝ここまでのご案内、福島放送局のアナウンサー東健でした。時刻は間もなく午前5時になります。おだや
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月30日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。ご次第の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより、福島県からの話題です。33分頃からは生き物いろいろ、ツバメについて、41分頃からの海外毎朝だよりはフランスからの話題をお伝えします。
0: 東京渋谷の NHK のラジオスタジオにも、もうね、東の空から朝日が差し込んでいます、うん、さあ今朝も頼り参りましょうか。
1: はい、愛知県にお住まいの幸田町の林さんからです。今日は数字の語呂合わせでゴミゼロの日です。来週村でもクリーン運動、ゴミゼロ運動が展開され、町道などでポイ捨てされたゴミを拾います。また我が家でもゴミの分別の徹底、調理でも食材を丸ごと使い切るなど、ゴミを減らすよう心がけていますといただきました。
0: はい、まあ、ゴミゼロの日だからというわけではないんですが、日頃からね、そうしたそのゴミを減らすいろんなその活動や工夫をしている方、またねゴミ拾いの活動などしている方いらっしゃると思います、そんな活動の様子とかゴミを減らすための、まあ、ちょっとした工夫などねありましたら、ぜひまた番組にお寄せいただきたいと思います。
1: 今朝も毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
0: 今朝も皆さんのメッセージとともにお伝えしていきたいと思いますので、どうぞどしどしお寄せください。お待ちしております。ではこの時間のニュースから参ります。正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 国勢調査の速報値が公表されたことを受けて、いわゆる一票の格差の是正に向け、政府の審議会で衆議院の小選挙区の区割りの見直し作業が始まります。また参議院では各会派による協議会で合区などをめぐる議論を本格化させることにしています。国勢調査の速報値が昨日公表され、総務省が選挙区ごとの人口を試算した結果、いわゆる一票の格差は、衆議院では議員1人当たりの人口が最も多い福岡2区と最も少ない石川3区の間で最大で 2.274 倍となりました。で、これを受けて政府の審議会は来週にも小選挙区の区割りの見直し作業に着手することにしています。で、今回の国勢調査では定数に変更がない場合、都道府県ごとに定められた小選挙区の数の割り振りは変わらず、格差が2倍以上にならないように区割りが見直されることになります。また参議院では2つの合区を含む45の選挙区で比較すると、一票の格差は議員1人当たりの人口が最も多い東京都と最も少ない福井県との間で最大で 3.189 倍となっています。で、参議院はすでに各会派の代表者による改革協議会を設けて、合区の解消などに向けた議論を始めていて、今後一票の格差などの論点について専門委員会を設置して議論を本格化させることにしています。
1: 安定的な皇位継承をめぐり取りまとめを進めている衆参両院の議長副議長は、女性皇族が結婚後も皇室に残るかどうか選べるようにすることを検討しています。一方で各党各会派から皇位継承に関するさまざまな意見が出ていることも踏まえ、皇室典範の改正後も必要があれば措置を講じる検討条項を付則に盛り込むことを調整しています。安定的な皇位継承をめぐり、衆議院の森議長と石井副議長、参議院の関口議長と福山副議長は、各党各会派の見解を踏まえた取りまとめ案の作成を進めています。これまでの調整で取りまとめ案には、女性皇族が

0: 今後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案を盛り込む方針です。このうち女性皇族が結婚後も皇室に残る案をめぐっては、今の女性皇族が結婚後に皇室を離れる制度の下で人生を過ごしてきたことを踏まえ、経過措置として女性皇族が選べるようにすることを検討しています。また、旧皇族の男系男子を養子に迎える案については、養子となった場合でも皇位継承資格を持たないこととするなど、慎重な制度設計を行い、一定年数ごとに見直すことも盛り込む方向です。一方で、各党各会派から皇位継承に関するさまざまな意見が出ていることも踏まえ、皇室典範の改正後も必要があれば所要の措置を講じる検討条項を付則に盛り込むことを調整しています。衆参両院の議長副議長は来週改めて会談することにしていて、合意が得られれば取りまとめ案を各党各会派に示したい考えです。
1: 中国の裁判所は横領や収賄などの罪で中国の武術発祥の地とされる少林寺の元住職に懲役24年の判決を言い渡しました。元住職が不正に得た額は日本円で60億円を超えるとしています。中国国営の新華社通信によりますと、中国の裁判所は昨日、内陸部河南省にある少林寺の釈英心元住職に対し、横領や収賄などの罪で懲役24年と罰金350万人民元、日本円でおよそ8000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。元住職は、中国の武術発祥の地とされる少林寺の住職などの立場を利用し、20年余りの間におよそ1億3000万人民元、日本円でおよそ30億円を横領するなどして、合わせて60億円余りを不正に得たということです。新華社通信は、元住職が判決を受け入れる姿勢を示したと伝えています。この元住職をめぐっては、少林寺が去年、仏教の戒律に反して多くの女性と不適切な関係を持ち、子供を設けていたとして、関係部門の調査を受けていると明らかにしていました。中国メディアによりますと、元住職は中国仏教協会の副会長や、全人代、全国人民代表大会の代表を務めた一方、幅広いビジネスを展開し、少林寺 CEO とも呼ばれていたということです。では続いてスポーツです。バレーボール男子の日本代表だった選手が都内のパチンコ店で大麻を所持したとして逮捕された事件を受けて、所属していたチームがすべての選手とスタッフを対象に薬物検査の実施を進めると発表しました。バレーボール男子の日本代表だった佐藤俊一郎容疑者は、東京板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。佐藤選手が今シーズンまで所属していた SV リーグ男子のウルフドックス名古屋は28日、佐藤選手との契約を解除しました。そして昨日、すべての選手とスタッフを対象に薬物検査の実施を進めることを発表したほか、今回の事件についての説明や状況などについてヒアリングを行ったことを明らかにしました。チームは、皆様からの信頼回復に向け誠心誠意努めてまいります。信頼と期待を裏切る事態となったことを重ねて心よりお詫び申し上げますなどとコメントしています。一方、日本バレーボール協会は、佐藤選手が男子日本代表の合宿中に逮捕されたことを受けて、参加していたすべての選手とスタッフに尿検査を実施し、昨日全員が陰性だったと発表しました。プロ野球は昨日、交流戦の6試合が行われました。中日は12球団で唯一交流戦が始まってから4連勝。西武は両リーグ最速で30勝に到達です。西武対 DeNA は西武が13対4で勝ちました。 西武は引き分けを挟んで5連勝とし、両リーグ最速で30勝到達です。 DeNA は先発のルーキー島田投手が4回7失点と打ち込まれ、プロ初黒星を喫しました。オリックス対中日は中日が5対1で勝ちました。中日は逆転勝ちで今シーズン2回目の4連勝です。オリックスはリリーフ陣が4失点と踏ん張れませんでした。ソフトバンク対広島はソフトバンクが2対0で勝ちました。広島はヒット1本でほとんどチャンスを作れず4連敗。負け越しが今シーズン最多の10になりました。日本ハム対巨人は巨人が4対2で勝ちました。巨人は2対2の5回。ダルベック選手のタイムリーツーベースで勝ち越し、6回に松本選手のタイムリーでリードを広げました。日本ハムは先発の達投手が6回途中4失点と粘れず、チームの連勝は3で止まりました。ロッテ対阪神は阪神が1対0で勝ちました。阪神は連敗を3で止め、交流戦初勝利です。楽天対ヤクルトはヤクルトが7対2で勝ちました。楽天は今シーズン初登板の岸投手が5回3失点でチームは4連敗です。
2: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて株と為替の値動き。29日のニューヨーク株式市場ではアメリカとイランの協議についてトランプ大統領が SNS に最終的な判断を下すなどと投稿したことで、進展への期待感から買い注文が広がりました。でダウ平均株価、一時前日の終値から400ドルを超える値上がりとなり、初めて5万1000ドル台に乗せました。でニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より363ドル49セント高い5万1032ドル46セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 55.149 上がって26,972.620となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル159円26銭から27銭、1ユーロは185円73銭から75銭となっています。株と為替の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい、おはようございます。
2: 埼玉県の監督代行さんのメール、暑すぎるのも大変ですが台風の被害も困ります、うん、と言って台風が来ないのもということで、いろいろ心配していらっしゃいます。
3: そうですね、確かに適度な雨は必要なんですが、大雨や暴風には対策が必要です。
2: そうですね、
3: 来週は沖縄から本州にかけて広い範囲で台風の影響がかなりありそうです。はい、週末のうちに備えを進めてください。昨日は北海道の北を低気圧が発達しながら通過したため、北日本を中心に雨や風が強まりました。この時間一旦雨は小康状態になっていますが、この後北日本の上空を気圧の谷が通過して寒気が流れ込むため、北海道や東北の北部では今日再び大気の状態が非常に不安定になりそうです。晴れ間があっても天気は変わりやすく、急な強い雨や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。寒気が流れ込むということで、北海道の山沿いでは雪の降るところもありそうです。
2: はい、
3: またピークは過ぎるものの、西寄りの風の強い状態も続きますので、特に山では荒れた天候に注意警戒が必要です。今日本州付近は西から高気圧に覆われるため、九州から東北南部にかけておおむね晴れそうです。山越えの西風によるフェーン現象の影響が加わる地域で特に気温が高くなりそうです。名古屋の予想最高気温は今日32度、鹿児島、高知、広島、大阪、東京は30度、仙台でも30度まで上がる見込みで、今年初めて真夏日になるかもしれません。比較的カラッとした暑さにはなりますが、熱中症など体調管理には気をつけてください。沖縄や奄美は梅雨前線が南に離れるため梅雨の晴れ間となりそうです。では全国の詳しい天気です。沖縄奄美はおおむね晴れ、夜は曇るところもありそうです。九州、中国、四国地方、近畿、東海、北陸は 日中青空が広がって日差しがたっぷり届くでしょう。

0: 夜は西や南から雲が増え、九州や本州の太平洋側で曇り空になりそうです。関東甲信は朝晩雲がかかるものの日中は晴れそうです。東北南部は概ね晴れ、ただ山形県内ではにわか雨の恐れがあります。東北北部と北海道も晴れ間はありますが、日中を中心に雨や雷雨になるでしょう。今日の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島30度、福岡29度、高知30度、松江29度、広島と大阪30度、名古屋32度、東京30度、長野29度、金沢28度、新潟27度、仙台30度、秋田22度、札幌は20度、釧路16度の予想です。全国の気象情報でした。
1: 気象情報は黒木愛子さんでした。全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だよりです。福島県富岡町にお住まいの吉田恵子さんと電話がつながっています。吉田さん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: 今朝福島お天気いかがでしょう。
3: はい、私がですね、見渡す限りなんですけれども、雲一つ見当たらないぐらいの晴天となっています。
1: そうですか。
3: はい、外の気温は16度で、なんと湿度が 34%、カラッとした空気で気持ちがいい朝で、朝からですね、生地が元気に鳴いています。はい、さて、ここ2週間ぐらいの間なんですけれども、福島県では嬉しいニュースが2つありました。1つは福島県の、出身力士、若隆景の優勝です。もう私なんかもう優勝してほしい思いが強すぎて見るのが辛いくらいだったんですけれども本当に優勝して嬉しいし、もう福島県内もすっごい盛り上がってるんですね。で、6月6日には福島市で優勝パレードがあるそうです。
2: それもたくさん大勢集まりそうですね、きっとね。
3: そうですね。そしてもう一つ、5月の20日に全国新酒鑑評会の結果が発表されて、はい、福島県で作られた日本酒の20銘柄が金賞を受賞しました、これも日本一となります。はい、で、地酒はその地域というか地元で飲むのが一番美味しいと思うので、ぜひ福島に来て美味しいお酒飲んでほしいなと思います。
1: はいね、酒どころ美味しいね、お酒いっぱいありますからね。
3: はい、
1: さあ、そんな中、今回のお話はどんなものでしょうか。
3: はい、私が暮らす富岡町の地名についてお話をしようと思います。
1: 地名、はい、
3: はい、富岡町は福島県の太平洋側浜通りの真ん中にあります。そんな富岡町の北側、海沿いなんですけれども、大熊町と隣接する地域で小良ヶ浜という地域があります。大小の小に、よしあしの良いに、カタカナのちっちゃいけのような字を書いて小良ヶ浜です。で、この場所なんですけれども、富岡町では小良ヶ浜なのですが、隣の大熊町では小良浜と町によって呼び方が違って、オラホの浜だ、いやいやこの浜オラゲの浜だなんて言ったとかでオラゲというのは福島の方言で自分の家という意味なんですね。
1: まあ、要はそのお互いに、いやいや私の浜だ、いやいや私の地域の浜だと、こうなんかお互いに言ってるみたいな、そんな感じですかね。
3: そうですね、それによって呼び名がちょっと変わったのかなっていう感じなんですけれども、この小良ヶ浜なんですけれども、その中にですね、赤坂と言われている場所もあります。東京と同じ赤坂です。
1: はいはい、
3: で、実はですね、小良ヶ浜、地域全体が未だに帰還困難区域になってるんですね。はい、で、小良ヶ浜は海沿いなんですけれども、富岡町の一番西側に赤木という場所があります。漢字で書くと赤い木と書くんですけれども、実は富岡の小中学校に伝わる伝説のような話があります。
1: ほう、その赤い木と書いて赤木にまつわるお話、どんなお話ですか。
3: はい、はい、修学旅行が近づきますと、担任の先生から注意点を言われるんですね。その時に、修学旅行で迷子になってどこから来たのって聞かれたら、福島

0: 県の富岡町と言うんだぞって何回も言われました。昔東京に修学旅行に行って迷子になった人がいて、どこから来た、家はどこって聞かれて赤城と答えたそうなんですね。で群馬県の赤城に送られたという話があります。はい、今では考えられないことなんですけれども60年以上も前の本当の話だそうです。
1: まあ、群馬には赤い城と書いて赤城山という山もありますけれども、福島から来たということを伝えたかったのに群馬にあら送られてしまったっていうことなんですね。
0: 地域名言っちゃったことで赤城に送られてしまったという、
1: あらそれは当時大変だったでしょうね。
0: そうですね、それからですね中央という場所があります。で震災前は商店街があった町の中心部だったんですね。でこの中央と呼ばれる地域の中にも昔からの呼び名があって、上町、中町、下町の他に月の下、寿町、天狗作という地名があります。で月の下はお月様の下、寿町は長寿の寿と町で寿町、天狗作は天気の天、子供の子を作ると書きます。で地域の名前、まあ、名称って何か言われがあると聞いているんですが、もしかしたらですよ、月の下で天の子供を作り、みんなでお祝いをしたら、でその隣がですね栄町なので町が栄えたってなるのかなと、こんな感じに、はい、想像を膨らませています。で今ではですねそんな呼び名があったことさえ忘れ去られているかもしれませんが、なんてこう美しい地域名なんだろうなっていうふうに思っています。
1: まあ、地名に昔の人の願いが込められているのかもしれませんね。
0: そうですね。でその他にもですね、昔仏像が流れ着いたことで仏浜と名前がついた場所もあります。でこの地域は東日本大震災の津波の影響で今は人が住めない地域となっているんですね。で現在ではワイン作りのためのブドウ畑が広がっています。でまた、海猫が住み着いて繁殖地にもなっているようで、なんか聞いた話によると漁港の近くの浜が海猫の繁殖地になっているのは非常に珍しいということ で人が住めなくなった地域ではあるんですが、海猫の鳴き声がにぎわいを取り戻してくれているようです。でもしかしたら将来海猫浜なんて言われる時代が来るかもしれません。その他にもですね、蛇の谷の巣と書いて蛇屋巣という地名は昔蛇がたくさんいた、そんな名前なのかなって想像したり、三軒しか家がなかったので三軒屋と言われていた場所もあったりして、なんか調べるのも非常に面白いです、
2: ね、そうですね、福島の菜の花咲いたさんからもですね、若隆景優勝ね、嬉しいです、パレード見に行きたいで、オラガ浜子供の頃行ったな、懐かしいですなんていう声も
0: ありがとうございます、
2: ね、あります。やっぱりその地名ね、ってこう土地の歴史に触れることができるかもしれないですもんね。
0: そうですね。で最近ですね、国道のような大きな道路の信号の脇などにこう地域名が書かれた看板があるので、信号を待ちで止まったりすると気になってよく確認するようになりました。富岡町の国道6号線ではさっき言った月の下とか仏浜の看板のついた信号も実はあります。で今では区画整理などで住所も1丁目とか2丁目で表すことも多いし、大技とかあざ名なども少なくなってきてますよね。昔からの地名がどんどん失われていくことも多いと思うのですが、美しく表現されていたり地域の特徴を捉えている地名は防災にもつながることもあります。なんか改めて見直したり、そこから想像を膨らませたりするのも楽しいなというふうに思っています。
2: はい、福島県富岡町にお住まいの吉田恵子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 小野正俊で綺麗だね、お聞きいただきました。
1: さあ今日は5月30日ゴミゼロの日ということで、ちなんだねメッセージたくさんいただいてますが、
0: はい、大阪府にお住まいの豊島のかなさん、50代の方です。今日ゴミゼロの日と聞き、初めてメッセージを送る勇気が出ました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。まさに今掃除のボランティアに出かけています。毎週土曜の朝6時半からあの看板で有名な恵比寿橋、
1: あの片足を上げてるね、はいはい、両手を上げてるね、あのポーズですね、はい、あえてメーカー名は言いませんよ、
0: はい、そこの橋を起点に毎週ゴミ拾いを仲間たちとしています。たった一人で始めたこの活動が、毎週10人ほどの仲間が参加していて、7月に900回を迎えます。
1: すごい。
0: 掃除の後は心の中もすっきりしますといただいています。
1: わー、もう本当にその大阪の町のもう中心真ん中の地域ですから ね、そこで本当にその地道に続けている活動がどんどんこう、ね、いろんな人たち集まって広まっていってる、
0: 素晴らしいです ね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしています。さあ時刻5時29分になりました。5月30日今日は何の日です。昭和41年1966年5月30日アメリカの原子力潜水艦スヌークが補給などのため神奈川県にある横須賀港に初めて入港しました。港に面した臨海公園では学生などおよそ2500人が原子力潜水艦寄港阻止を訴える集会を開き、雨の中をデモ行進しました。アメリカの原子力潜水艦スヌーク横須賀港に初入港、昭和41年1966年です。
0: 昭和48年1973年5月30日東京小笠原諸島の西之島付近で海底火山が噴火しているのが発見されました。噴火によって新しい島ができ、その後も続いた溶岩の噴出などによって翌年この島は西之島と陸続きになりました。東京小笠原諸島の西之島付近で海底火山噴火発見、昭和48年1973年です。
1: 平成20年2008年5月30日アイルランドで開かれた国際会議でクラスター爆弾を禁止する条約が全会一致で採択されました。しかし大量の爆弾を保有するアメリカ、ロシアなどが条約作りに加わらず課題が残りました。クラスター爆弾禁止条約採択、平成20年2008年です。
0: 同じ平成20年2008年5月30日日本航空の鶴丸と呼ばれる赤い鶴が機体に描かれた旅客機が国際線最後の運航を行いました。翌日には国内線最後のフライトも行われ、鶴丸の日航機は姿を消したものの、平成23年2月経営再建のシンボルとして復活しました。鶴丸の日航機国際線最終運航、平成20年2008年です。5月30日今日は何の日でした。
1: さあ時刻は5時31分です。続いては気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、台風6号の情報です。今日午前3時の時点で台風6号はフィリピンの東にあって、中心の気圧は992ヘクトパスカル、時速15キロで西の方向に進んでいます。でこの後発達しながら徐々に北の方向に進路を変える見込みで、来週の月曜日ごろ、あさって強い勢力で沖縄にかなり接近しそうです。でこの影響で沖縄では明日からも風が強まりそうです。明日は沖縄本島地方で最大瞬間風速が25メートル、宮古島地方では30メートルの予想です。また沖縄本島地方、大東島、宮古島、八重山地方でも波の高さ5メートル、うねりを伴って波がかなり高くなってきそうです。 来週の月曜日から火曜日にかけて沖縄では猛烈な風が吹く恐れがあります。暴風に厳重な警戒をお願いします。高波や大雨にも警戒が必要です。でその先、来週の火曜日には台風は奄美地方に接近しそうです。今朝は前線は南の海上まで下がっているんですが、台風がこのように北上してくるとともに前線も北上しそうです。来週の月曜日以降、台風が本州に近づく前から本州付近には前線が伸びて、その前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むので雨が降りそうです。そして台風が火曜日の夜には九州の南部に近づいて、この辺りで進路を北に変える見込みです。上空の高気圧の周りを回る形でこう東に向きを変えるのと、この辺りで偏西風の流れにも乗って東の方向に進路を変えて速度も上げてくる見込みです。はい、で水曜日、本州の太平洋沿岸を東へ進んで上陸する恐れもあります。水曜日、西日本、東日本を中心に、そして木曜日は東北でも雨や風が強まりそうです。広い範囲で影響が出そうなので、この週末のうちに台風への備えを進めてください。では全国の今日の天気です。今日は九州から東北南部にかけて広く晴れて気温が上がりそうです。沖縄奄美はおおむね晴れ、九州から中国、四国、近畿、東海、北陸にかけて広く晴れる見込みです。関東甲信もおおむね晴れ、東北南部も晴れますが、東北北部と北海道では大気の状態が非常に不安定で雨や雷雨になるところがありそうです。天気の変化に注意してください。ここまで気象情報でした。

土曜日の毎朝、時刻5時30、もうすぐ5分になるところ。ここからは生き物いろいろです。さあ、あなたは夏鳥と言われるとどんな鳥をイメージしますかね。やっぱり一番身近なのはツバメでしょうかね。大阪市立

0: 自然史博物館堀江さやか外来研究員に聞きます。堀江さん、おはようございます。
1: おはようございます。すっかり初夏らしくなり、風に揺れる田んぼの緑が鮮やかな季節となりました。野山では早くから子育てしている流鳥だけでなく、南の越冬地から帰ってきた夏鳥たちも子育てに加わり、早い種ではヒナの声が聞かれるようになっています。鳥たちの子育ては通常隠れてひっそりと行われているので、目にする機会はほとんどありませんが、例外的に人の暮らしの近くで子育てしている鳥たちもいます。その筆頭は何と言ってもツバメです。ツバメは南西諸島を除く日本全国で子育てをする夏鳥です。早いところでは3月頃から日本に飛来し、4月頃から巣作りを開始。ちょうど今は巣からヒナの声がしたり、大きな口をしたヒナの姿が巣から覗いていたりする時期ですね。
0: いや、そうですよね。元気にね、子育てしている様子を見るとなんかこっちも元気をもらいますけれども、まあ、とにかく賑やかなさえずり、この季節来たなっていうふうに思いますね。
1: はい、という方も多いと思います。ツバメのさえずりは美しくて虫食って渋いと聞きなしされているんですね。面白いさえずりだと思います。春に飛来したツバメのオスは古巣や巣の跡を中心に縄張りを定めて盛んにさえずりを行います。
0: はい、いや、縄張り意識が強いんですってね。
1: そうなんです。オスたちはその可愛らしい見た目とは裏腹に激しく縄張り争いをします。際どい空中戦を繰り広げて、時には取っ組み合いながら地面を転がることもあります。
0: そんなに激しいんですか。
1: そうなんです。そして獲得した縄張りでは、そこを訪れたメスに全力で求愛をします。
0: 全力での求愛ということでね、これどんなものなんでしょう。
1: はい、まずはさえずりですね。メスの近くで激しくさえずって、その後は古巣を案内して縄張りの優良物件ぶりをアピールします。そして最後には古巣の近くでヒナの鳴き真似をしてメスの気を引くのだそうです。
0: え、頑張りをアピールするだけじゃなくて、ヒナの鳴き真似なんですか。
1: そうなんです。とっても不思議ですよね。実はメスはヒナのような声がすると、その巣場所にとても興味をそそられるようで、古巣を覗き込んだりするそうです。ヒナの鳴き真似を使った求愛にはまだまだ不明点も多いのですが、メスの子育て気分を盛り上げて、つがい形成を促してくれるのかもしれません。
0: なるほどね。まあ、何かのきっかけでとにかくその場所に興味持ってもらって、まあ、メスと仲良くなるきっかけにしたいってなところかもしれませんけれども、なんか不思議な求愛戦略ですね。
1: はい、そうですね。とっても一生懸命なんだと思います。そしてこれだけ熱心にオスがアピールしても、すげなくメスに振られてしまうこともあります。
0: あら、
1: うまくつがいになれたオスと振られたオスの比較研究からは、メスがとてもシビアにオスを選んでいる様子が見て取れます。
0: ほう、メスとしてはオスのどんなところを見て評価してるんですか。
1: メスがオスを評価するポイントはいろいろとあって、早口で長くさえずりを続けられることや、尾羽が長くてそこの基部の白い斑点が大きいこと、背中の金属光沢や喉の赤みが強いこと、そしてフルースや巣の跡など適した巣場所を確保していることなど、とても多岐にわたります。どの評価ポイントが重視されるのかは地域によっても異なるようですが、早口のさえずりも長い尾羽も喉の赤みも餌がたくさん必要な形質なので、これらは皆オスの栄養状態や遺伝的な質を表していると考えられています。オスの求愛を受け入れてつがいとなった場合、メスは卵を産むわけですが、大きな卵を作るにはたくさんのエネルギーが必要であり、メスが産むことのできる卵の数には限りがあります。そのためメスが子孫を多く残すには、生存率の高い質の良い子を産むことや、産んだ子供を確実に育て上げることが重要になります。
0: なるほどね。まあ、つまりだからこそ、そのメ

0: されて以外の日だ。つまり浮気の証拠が確認された鳥です。
1: いや、大丈夫ですか？浮気ですか？
0: そうなんです。美しいオスは積極的につがい相手以外のメスにも求愛を行うこと。そしてメスはというと、自分のつがい相手が魅力的でない時ほどモテオスと浮気をしていることが報告されました。その仲睦まじい姿から鳥のつがいには浮気などないと信じられてきたので、当時はかなり衝撃的な事実として受け止められたそうです。しかし、その後の研究により、程度の差こそあれ、なんと世界の鳥の種の80から90%でこのつがい外交尾が見つかり、むしろとてもポピュラーな繁殖戦略であることが分かっています。
1: まあまあ、生存戦略で考えりゃ、まあそりゃそうかって話ではありますよね。
0: そうですね。だから、どのように自分の子供をたくさん残すかというところにかかってくるので、
1: そういうことですよね。で、しかも、まあ、いわば1羽のオスに、こう、絞り込む戦略もあれば、逆
0: そうです。
1: に、だからこそ分散しといた方がリスクヘッジになるっていうことですよね。
0: その通りですね。まあ言ってしまうと身も蓋もないんですが、そう、こういうふうな戦略をそれぞれ取っている。
1: まあ、オスもメスも、だから、同じことですよね。自分の遺伝子をいかに残すか。
0: まあ経緯はともかく、つがいとなったツバメたちは一生懸命にヒナを育てます。巣立った若鳥たちは秋までを集団で過ごし、越冬のために日本を離れますが、渡りの旅が過酷なためもあって、ツバメはとても短命で、2年ほどしか生きられないと言われています。最近は、糞を嫌って巣が落とされることも多いのですが、ぜひ、この愛らしい季節限定の隣人を温かく見守っていただけたらと思います。
1: 生き物いろいろお話は、大阪市立自然史博物館堀江さやか外来研究員でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 時刻は5時43分になりました。海外毎朝だより、フランス・パリにお住まいのジャーナリスト、浅野求さんです。浅野さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: フランスから今回はどんな話題ですか？
3: 光踊る5月、カンヌ映画祭が1週間前に幕を閉じましたよね。フランスはアートとしての映画を国を挙げて支援する文化国家ですが、映画界では他の分野同様、さまざまな行き過ぎがあったことが MeToo 運動の中で告発され、ここ数年、監督と俳優やスタッフ、また俳優と俳優同士の関係性の見直しが進みました。性的ハラスメントや暴力というのは上下関係があるところに生まれます。そして映画の撮影現場というのは、監督やプロデューサーを頂点とする極端なピラミッド型です。そんな中、インティマシーコーディネーターという職業に新たに光が当たっています。
2: インティマシーコーディネーター、日本では2022年の新語・流行語大賞にもノミネートされました。インティマシーは親密さなどとも訳されます。そのコーディネーターというのはどんな職業なのか、改めて教えてください。
3: シナリオの中に性的なシーンなど、俳優同士の体が接触する場面があるとき、撮影に先んじて俳優が嫌な思いをすることのないよう話し合い、解決策を提案するのが、このインティマシーコーディネーターの役割です。アメリカやイギリスでは、早くに MeToo 運動とほぼ重なる形で映画、テレビ、芝居の現場に導入されました。実はフランスでは、ごく最近までこの職業に携わる人は数えるほどしか存在しませんでした。いてもアメリカなど国外で講習を受け養成された人たちでした。
2: MeToo 運動が世界的に広がり始めたのが2017年ということで、映画産業が盛んなフランスですから、すでにインティマシーコーディネーターの導入が進んでいるのかと思いましたが、そういうわけではないんですか？
3: はい、カンヌ映画祭に代表されるように、アートとしての映画が推奨される国だからこそ、アートの名のもとに性的表現にも歯止めがない部分もあったように思います。しかし、ようやくフランスでも去年から本格的に養成機関が整備され、この職業の推進に本腰が入りました。

0: かつては性的なシーンがあっても嫌だとかやりにくいとかいうことは俳優としての弱さを告白するようで言い出しにくいことでした。例えば有名監督に採用された新人俳優の立場を想像してみてください。自分にとっての人生最大のチャンス、そんなことを言ったら二度と仕事が回ってこないのではないかと危惧して黙ってしまっても当然ですよね。ましてやかつては体当たりの演技というのが称賛される傾向もありました。でも演技はあくまで演技であり、プロに客観性のない演技というのはありえません。
1: そのインティマシーコーディネーターは制作現場では具体的にどんな仕事をするんですか？
0: 例えばチャンバラや格闘シーンには盾を振り付ける盾師がいますよね。本当に相手を殴ったり傷つけたりするのが体当たりの演技でいいなどという人は誰もいませんね。性的な表現が含まれるシーンも同じことで、インティマシーコーディネーターはスタッフの一員として振付師のように俳優たちにどのような手順で動けばいいかを提案し、撮影アングルも含めてスタッフたちと密に話し合いながら監督の目指すところと俳優の許容範囲の調整を行い、俳優の側に不安があったときには解決策を探します。体と体が直接触れないよう特殊な下着を着用するなどの工夫の仕方もあります。
1: 盾師や振付師というのは大変わかりやすい例えですね。俳優に寄り添いつつスタッフとのコミュニケーションも重要になってくるわけですか？
0: そうですね。インティマシーコーディネーターの仕事は撮影に入る前から始まります。俳優たちがどんな点を不安に思っているかなど個人個人と話し合い、ある意味ではカウンセラー的な役割も担うんです。こと性に関しては個々人のそれまでの経験でトラウマを抱えている人がいる場合もあります。コーディネーターは監督と俳優の間のクッションの役割を果たすわけなんですね。またキスシーンがあったら相手のことを考えて歯を磨いておくなどのごくごく基本的な礼儀作法から始まって、求められている性的表現が本当に作品の中で必要なのかというところまで降り立つ真剣な議論が生まれることもあるようです。
1: またこの仕事、映画やテレビだけではなく芝居の現場にも導入されているということですね。
0: はい、芝居の世界でも活躍しています。あるコーディネーターの方の証言を聞く機会がありましたが、10回20回と繰り返される芝居公演で毎晩例えば性暴力の場面を演じることを繰り返していると、どこかでタガが外れる可能性もある。その危険を自ら察して男性の役者自身がコーディネーターを置いてくれと求めたケースもあったとのことです。ミートゥー運動が生んだともいえるこの職業、インティマシーコーディネーターの存在が当たり前になっていく日も近いのではないでしょうか。
1: 浅野さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: フランス・パリにお住まいのジャーナリスト浅野元さんからの海外毎朝だよりでした。
2: シェネルで奏で。

0: シェネルの奏でお聴きいただきました。さあ、生き物いろいろでツバメについてお伝えをしましたら、割とねびっくりする内容だったこともあると思いますが、はい、反応いろいろといただいていまして、八割役ちゃんさん、ツバメが浮気でパチッと目が覚めました。桜姫さん、ツバメって浮気するの嘘ーんという声、ターケの王さんは、動物の本能だからしょうがないってことだよね。オスは子孫繁栄のためより強くレベルの高いメスを狙う、メスは子孫繁栄のためにより多くのオスを狙うらしい。朝からこんな話とかですね。とわの母ちゃん、母さんさん、千葉の方ですが、ツバメは一夫一婦制ではないのですね。スマートに飛ぶ姿から純愛を貫いているのかと思っていました。いろんな方法で頑張ってるんですねっていうね、はい、うん、みんななんとなくこう思うことはいろいろって、そんな感じでしょうか。
1: そうですね。それから今日はゴミゼロの日ということで、さまざま皆さんの、ね、ゴミを減らす方法などもいただいてますけれども、はい、福岡県のツバメノスさんから、ゴミを減らす工夫、我が家は野菜を食べることが多いので野菜くずがたくさん出てしまいます、うんうん、まあ、面倒ですが、そのくずを細かく刻んだり、たまに魚の骨なども混ぜて土に埋めています。そうすると早く土に戻り、ゴミ出しも軽く少量で済んでいますといただいています。
0: はい。
1: それから山梨県の余山の住人さんからですが、本日ゴミゼロの日は私の誕生日でもあります。今年で77歳。自治会の中でもゴミの分別やゴミ出しなどが人一倍気になり、妻からゴミ大臣とまで言われています。少しでも地域がきれいになるように、これからもゴミ大臣の本領を発揮したいと思いますといただいています。
0: 今後ともご活躍期待しております。はい、お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。それから兵庫県の吉川康義さんからは、町指定のゴミ袋が不足していますという回覧板が回ってきましたということですね。緊急処置として6月から8月いっぱいまで指定のゴミ袋以外の袋でも OK になりましたということですね。
0: はい、それぞれの、ね、地域ごとにあると思います。皆さんありがとうございます。時刻5時55分になるところです。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、

オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。